عاشق میگم ابروکمونه کمون ابروی من به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4.
2: Oh baby, I gotta tell you something.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی حمله پهپادی به کویت را که 3 پایگاه مرزی و یک سکوی حفاری متعلق به کمپانی نفت کویت را مورد هدف قرار داد به شدت محکوم کرد. این حمله خسارت مادی بر جای گذاشت و یک نفر از کارکنانی زخمی شد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه این حمله را نقض آشکار حاکمیت کویت و تهدیدی برای امنیت و ثبات این کشور توصیف نمود. سازمان راهداری و امن و نقل عمومی دبی RTA قرارداد اجرای پروژه توسعه کوریدور لطیف بنت همدان را به ارزش 2 میلیارد درهم واگذار کرده است. پروژه که شامل ساخت 15 پل و تونل در نقاط مختلف دبی است. این کوریدور به طول 12 کیلومتر بزرگراه شیخ زاید را به جاده های الخیل، المیدان، شیخ محمد بن زاید، شیخ زاید بن همدان النهیان و امارات متصل می کند. در قالب این پروژه 7 پل به طول مجموع 2300 متر و 8 تونل به طول 900 متر ساخته خواهند شد که ظرفیت مسیرهای شرقی غربی دبی را 12% افزایش خواهند داد. در خبرهای بین المللی، رونگ بیرنالات فراو، یکی از مراکز تفریح محبوب در بانکوک، بامداد امروز دچار آتش سوزی شد. حادثه که به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس دست کم 27 کشته بر جای گذاشت. مقامات تایلند اعلام کردند که علت وقوع این آتش سوزی همچنان در دست بررسی است. جزئیات دقیق حادثه هنوز منتشر نشده، اما گزارش حاکی از آن است که آتش سوزی در یک میخانه در منطقه چاتوچاک بانکوک آغاز شده است که از مراکز تفریح پرطرفدار در میان ساکنین این شهر به شمار می رود. در خبرهای ورزشی، یانیک سینر با شکست الکساندر زورف در فینال مسابقات ویمبلدون برای دومی سال پیاپی قهرمان رقابت ها شد. سینر شب گذشته در دیدار جذاب با نتایج 7-6، 6-7، 6-3 و 6-4 زورف را شکست داد و پنجمین عنوان گرند سلم دوران حرفه‌ای‌اش را به دست آورد. این پیروزی 10 برد متوالی سینر در مقابل زورف بود و برتری او را در تقابل رو در رو با این تنیس‌باز آلمانی تثبیت کرد. و اما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید. 93.4 FM رادیو شما، صبح شما با هر

هی محمد طاهر رو شنیدیم. سلام سلام، صبح دوشنبه تابستونیتون بخیر باشه. امیدوارم حال دلتون عالیه. اول هفته شروع شد و امیدوارم آخر هفته خوبی داشتین، خوش گذشت و امیدوارم که در کنار خانواده و عزیزان و اگر هم تنها هستیم با رادیو شما بهتون خوش گذشته باشه. امیدوارم همیشه حال دلتون عالی باشه. در ضمن دوستان عزیز، یه جایزه خوب برای شما دارم این هفته که حتما با من همراه باشین که بتونین توی جایزه شرکت کنید. و بله، این هوم و فنز جایزه خوبی داره برای شما همیشه. ولی قبلش بریم سراغ لیلا فروهر. به جون تو.

0: لیلا فروهر به جون تو. 13 جولای صبح دوشنبه ساعت 7:10. سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. اما این جایزه که این هفته دارم فقط برای طرفداران فوتبال هست و اگر علاقه به فوتبال دارین و ورلد کاپ که دیگه همه دارن تماشا میکنن، شما میتونید فینال رو در راکسی سینما تماشا کنید که بلیتشو برای شما دارم. شما به اضافه یه همراه میتونید برین برای 19 جولای و فینال رو در سینما تماشا کنید. برای عزیزانی که میخوان شرکت کنن، از همین الان کد Home of Fans رو برای من ارسال کنید و شانس بردن رو همین امروز داشته باشین از طریق 402 یا از طریق اپلیکیشن ARN Play. راحله عزیزم سلام و صبح بخیر به شما. عادل عزیز سلام، صبح تابستونی شما بخیر باشه. مریم جون صبح شما بخیر. مرضیه جان باشه چشم، حتما حجت اشرف زادم براتون پلی میکنم.
1: Top Hits محبوب ترین ها.
2: Top Hits در رادیو شما
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های Day to Day.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی UAE.com. ناصر زینعلی با تو هم ملک کد مسابقه هوموفنز رادیو شما

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: بله بله، سلام سلام، صبح بخیر به همه عزیزان دل. یه نگاه سریع به ترافیک شهر بندازیم. خب معمولا ساعت 7 صبح این روزا خیلی خلوته، برعکس روزایی که مدرسه ها بازه و تعطیلات تابستونی نیست. اما تعطیلات تابستون تقریبا ساعت 7 صبح خلوت میشه، دیگه از 8 به بعد شلوغ میشه. و الان هم همینجوره، مراقب خودتون باشین دوستان. موقع رانندگی کردن لطفا احتیاط کنید. بریم سراغ احسان پایه خودمونی.

0: دقیقه با ساغر یا سمی.
1: خب سلام سلام، حالتون چطوره؟ روزتون بخیر. امیدوارم روز بسیار خوبی رو شروع کرده باشه. هنان جان امروز 13 جولای شد دیگه.
2: بله.
1: واقعا داریم به نیمه ماه جولای هم نزدیک میشیم. آب و هوا خدمتتون عرض کنم مثل هفته پیش خواهد بود. حداکثر دما به 36 37 درجه سانتیگراد میرسه. رطوبتمون هم بین 60 تا 65 درصد در نوسان خواهد بود. اما در خبرها همونطور که روز گذشته اطلاع دارین، دیوان ریاستی دولت امارات اعلام کرد در پی درگذشت شیخ حمد بن خلیفه السانی، امیر پیشین قطر و پدر امیر کنونی قطر، 4 روز عزای عمومی در امارات اعلام شده و به همین مناسبت هم پرچم‌ها در تمام نهادهای دولتی، سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های دیپلماتیک امارات در خارج از کشور با حالت نیمه افراشته در خواهند آمد. یه خبر دارم براتون از اداره راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA که قرارداد اجرای پروژه توسعه کوریدور لطیفه بن همدان رو به ارزش 2 میلیارد درهم واگذار کرده. پروژه که شامل ساخت 15 پل و تونل در نقاط مختلف دبیه. این کوریدور به طول 12 متر خواهد بود. بزرگراه شیخ زاید رو به جاده های مثل الخیل و المیدان و امارات و شیخ محمد بن زاید متصل میکنه و با گذاشتن این تونل ها و با این پل ها خب تصور کنین که چه خواهد شد دیگه. تردد خودروها راحت‌تر انجام میشه و در این مسیرها هم ترافیک کاهش قابل توجهی پیدا میکنه. در خبرهای بین المللیمون، فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرده که پس از حمله به 140 هدف نظامی ایران در روز شنبه، امروز صبح هم دور دیگه ای از حملات رو آغاز کرده. گزارش ها که از اونه که یک نفر در ماه شهر ایران جان خودش رو از دست داده در سر این حملات و 4 نفر دیگه هم زخمی شدن. طی 24 ساعت گذشته ایران هم به اهداف ایالات متحده در کویت، بحرین، قطر، عمان و اردن حمله کرده. در خبرهای ورزشی، بازی فینال ویمبلدون شب گذشته بین یانیک سینر و الکساندر زورف برگزار شد. بازی بسیار زیبایی بود و بالاخره یانیک سینر تونست با چنگ و دندان اینجوری بگم چون خیلی بازی در واقع نزدیکی بود، هر دو خیلی خوب بازی میکردن، قهرمانی رو به دست بیاره و برای بار دوم بتونه قهرمان ویمبلدون بشه، یعنی قهرمانی پیاپی رو به دست بیاره. با این قهرمانی یانیک سینر به جمع تنها 10 تنیس باز مرد در دوران حرفه‌ایش میپیونده که موفق شده از عنوان قهرمانیش در ویمبلدون دفاع کنه. یه خبر فوتبالی هم هر انجام بدم وقت داریم؟
2: بله خیلی هم وقت داریم.
1: بله، در رابطه با ارلینگ هالند که خب میدونید پس از اینکه نروژ 2-1 در مقابل انگلستان در وقت اضافه مرحله 1/4 نهایی جام جهانی شکست خورد، این ستاره در واقع از تصمیم جنجالی VAR که گل نروژ رو مردود اعلام کرد و داورا متوجه نشدند که توپ به کابل دوربین هوایی برخورد کرده بود، خب خیلی خیلی انتقاد کرده. هالند معتقده که گل او به اشتباه مردود اعلام شد و چنین تصمیماتی معمولا به نفع تیم‌های بزرگتر گرفته میشه. باز هم این داستان VAR رو خب خیلی امسال در مسابقات فیفا انتقادهای زیادی شد به این داوری‌ها و دیگه حالا باید ببینیم که برای سال آینده چه خواهند کرد. مرسی
2: بریم سراغ مسعود صادق‌لو مسکن.

بله مسعود صادقلو مسکن رو شنیدیم. سلام و صبح بخیر، صبح دوشنبه اول هفته تابستونیتون بخیر باشه. امیدوارم سر حال بلند شدین و با یک انرژی خوب صبحتون رو شروع کردین. اما عزیزان دلی که میخوان دو تا بلیت برای تماشای مسابقه فینال ورلد کاپ رو ببینن، اونم در سینما، در راکسی سینما، دوستان شما میتونید برای من پیام بذارین و کد مسابقه هستش خیلی راحت، Home of Fans کد مسابقه هست، از طریق 4002 یا از طریق اپلیکیشن ARN Play برای من ارسال کنید و شانس بردن رو همین امروز داشته باشین که برای 19 هستش. بله دیگه، فینالمون 19 جولای ساعت 11 شب. شما به اضافه یک همراه برین و لذت این بازی رو ببرین. فکر میکنید کی برنده میشه؟ بله، شادمهر عقیلی، شانس فرانسه زیاده، آرژانتین هم همینجور. اما حالم عوض میشه، رادیو شما، ریتم قلبای شما.

0: بله سلام سلام، صبح بخیر، روزتون بخیر باشه عزیزان دل. تولدم داریم، اما برای عزیزانی که تازه رادیو روشن کردن، از هومو فنز برای شما دو تا بلیت دارم. شما به اضافه یه همراه میتونید برین راکس سینما و فینال فوتبال ورلد کاپ رو تماشا کنید. برای عزیزانی که میخوان شرکت کنند، فقط هومو فنز رو برای من ارسال کنید از طریق 4002 یا از طریق اپلیکیشن ARM Play که شانس بردن رو همین امروز داشته باشین، از طریق 4002 یا اپلیکیشن ARM Play که روی موبایلتون میتونید دانلود کنید و رایگان برای ما پیام بفرستید. بریم تولد. بله الهام عزیزم، تولدت مبارک. الهام جون گفته که من این روزا تابستونه و بچه ها خوابن و تعطیلات هست، ولی امروز چون تولدم بود بیدار شدم پیام دادم. میدونم این روزا خیلی خلوتتر شده، تابستونه و خیلی از مادرای عزیز هم دیگه خب بچه ها رو نمیرسونن تو مدرسه، واسه همین بیشتر میخوابن اول صبح. صبحت بخیر الهام جان، تولدت مبارک باشه، بهترین ها رو برات آرزو میکنی، امیدوارم همیشه خوشحال و خندون باشی. ترافیک هم این ساعت خیلی کمتر، از 8 به بعد ترافیک شروع میشه. تازه
1: صبحت بخیر، تولدت مبارک،
2: تولدت مبارک.
3: همیشه جاودان، همیشه جاودان.
0: 93.4 رادیو شما. آهنگ جاودان این ساعت ما با صدای گوگوش، مرغ سحر، رادیو شما، ریتم قلبای شما.

مرغ سحر با صدای گوگوش. بله، هوم و فنز دوستان عزیز. آقا مرتضی فنز خالی نه، هومز و فنز برای من ارسال کنی، کد رو درست بفرستین دوستان که بعدا نگی هنان چی شد من برنده نشدم. بله، هوم و فنز کد مسابقه امروزمونه که شما شانس بردن دو تا بلیت برای تماشای فینال ورلد کاپ میتونی داشته باشین، اون هم در سینمای راکسی برای 19 که میشه آخرین روز. بله، و 11 شب خواهد بود فوتبال، همون لایو میتونید تماشا کنید در راکسی سینما. برای عزیزانی که میخوان شرکت کنند فقط هوم و فنز رو کدش رو برای من ارسال کنید. الهام عزیزم گفتی چند روز پیش تلویزیون دریافت کردین، اما متشکرم و هنوز سابسکرایبش رو برای من ارسال نکردن. الهام جون این پیام رو برای مشتبه جان بفرست، چون این جایزه رو از برنامه مشتبه جان برنده شدی، براش حتما پیام بفرست که ببینه چی کار میتونه بکنه. فکر کنم باید با بچه های پرایز اون قسمت هماهنگ کنه، یا اینکه اگر شما براش اگر ایمیل دارین از سمت بچه های پرایز میتونید براشون ایمیل کنید و بگین که من چی کار باید بکنم. بریم سراغ دویار جیگر طلا.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دیوان ریاستی دولت امارات روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای در پی درگذشت شیخ حمد بن خلیفه ال ثانی، امیر پیشین قطر و پدر امیر کنونی این کشور، 4 روز عزای عمومی اعلام کرد. بر اساس این بیانیه، پرچم‌ها در تمامی نهادهای دولتی امارات، همچنین سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های دیپلماتیک این کشور در خارج از روز گذشته 12 ژوئیه تا پایان روز چهارشنبه 15 ژوئیه به حالت نیمه افراشته در خواهد آمد. امارات متحده عربی در پی وقوع سیل و رانش زمین در بنگلادش همبستگی خود را با این کشور اعلام کرد. در پی روزها بارش شدید بارانهای موسمی دست کم 44 نفر جان باخته و بیش از 1 میلیون نفر نیز گرفتار و سرگردان شدند. وزارت امور خارجه ضمن ابراز همدردی با دولت و مردم بنگلادش مراتب تسلیت خود را به خانواده های قربانیان اعلام کرد. در خبرهای بین‌المللی، فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد که پس از حمله به 140 هدف نظامی ایران در روز شنبه، صبح امروز دور دیگری از حملات را علیه این کشور آغاز کرده است. گزارش‌ها که از آن است که در اثر این حملات 1 نفر جان خود را از دست داده و 4 نفر دیگر نیز زخمی شدند. طی 24 ساعت گذشته ایران نیز به اهداف ایالات متحده در کویت، بحرین، قطر، عمان و اردن حمله کرد. در خبرهای ورزشی، الین کالن پس از شکست دوبرک نروژ در مقابل انگلستان در وقت اضافه مرحله 1/4 نهایی جام جهانی به شدت از تصمیم جنجالی VAR انتقاد کرد. در این بازی فناوری ویدیویی گل نروژ را مردود اعلام کرد، اما متوجه برخورد توپ با کابل دوربین هوایی نشد. مهاجم منچستر سیتی معتقد است که گل او به اشتباه مردود اعلام شده و چنین تصمیماتی معمولا به نفع تیم‌های بزرگتر گرفته می‌شود.
2: Normally the best team, which is of course England in terms of the players and this, normally you get these decisions with you, like when I'm in Man City, normally goes my way.
1: و اما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: 93.4
3: رادیو شما، صبح شما با هنان. بله، رادیو شما 93.4، صبح قشنگ دوشنبه‌تون بخیر باشه. امیدوارم هفته خوبی برای همه ما باشه و از همه چی مهمتر این که جایزه هم برای شما داریم. دوستان، برای فینال فوتبال میتونید در راکسی سینما تماشا کنید و اونم برای 19 جولای، میشه ساعت 11 شب. شما میتونید برین سینمای راکسی در کنار عزیزتون و فینال ورلد کاپ رو تماشا کنید. برای عزیزانی که میخوان شرکت کنن، کد مسابقه Home of Fans به همین راحتی از طریق 4002 یا از طریق اپلیکیشن ARN Play برای من ارسال کنید کد رو، و اگر کد رو فرستادین شانس بردن رو امروز زیاد دارین. 2 بلیت هست شما به اضافه 1 همراه، به همین راحتی. تولد داریم چش، تولد رو حتما تبریک میگم. مرضیه جون میگی میخوای ضبط کنی چش بعد از عرفان طهماسبی، ضبطتون آماده باشه. 1001 شب رادیو شما. آخر هفته خوش گذشت، استراحت کردین، هوام که گرم شده، ولی امیدوارم دارین از خریدهای دوبای سامر سورپرایزز لذت میبرین.

0: بله، مرضیه جان. از طرف مرضیه عزیز به خانم دکتر روژان عزیز تبریک میگیم. مریم جون، مامان عزیزتر از جانم، تولدت مبارک. بله، 3 تا از عزیزانش رو تبریک گفته. دکتر روژان عزیز، مریم جون و مامان عزیزتر از جانم، تولدتون مبارک. از طرف مرضیه عزیز انشالله همیشه تنتون سالم و دلتون شاد باشه. تولدتون مبارک. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. امیدوارم همیشه خوشحال و خندان و سرحال و شاداب باشیم.
1: تولدت مبارک.
2: تولدت مبارک.
0: یکم با صدای امید جهان، رادیو شما، ریتم قلبای شما.

0: کم. بله اگر دوست دارین که بخندید، دوبای کامیدی فستیوال 2026، بله این فستیوال از 9 تا 18 اکتبر به مدت 10 روز در دبی برگزار میشه، که از برنامه‌هایی و فستیوالایی که هر سال در دبی خیلی موفق بوده و امسال بزرگتر از سالهای پیش به 8 زبان مختلف اجرا میشه. تمام استنداپ کمدین های معروف دنیا به دبی میان و اجرای زنده روی استیج دارن و شما این شانس رو دارین که تو این 10 روز برین و جاهای مختلف البته اجرا میشه. پارسال هم در کوکاکولا ارینا بود، دبی اپرا بود، نیو کووید گاردن بود و دیگه مال اف امریت. تمام این جاها برنامه های مختلف دارن که روزهای مختلف هست، کمدین های معروف میان اونجا و اجرا دارن. حالا اگه میخواین لیست دارم حتما توی برنامه ها بهتون میگم چه روزایی کیا دارن میرن. بله و لیست بعضی از اسما فعلا اعلام شده، نه همه ی کمدین ها، ولی بعضی هاشون مثل تام کشمن قراره اجرای زنده داشته باشه، آکاش گوپتا که هندی هن، کمدین هندی هن، ویرداس، آتسوکو اوکاتسکا که خیلی هم معروف این خانم هست، لباسی رنگ رنگی میپوشه، البته اجراش همیشه انگلیسیه، خانم ژاپنیه ولی با انگلیسی صحبت میکنه، و خیلی از کمدین معروف. و امیدوارم که اگر دوست داری، فکر میکنم از فارسی هم خیلی میان کمدین‌های معروف فارسی ایرانی هم داریم، ولی معمولا با انگلیسی اجرا میکنن. خب اینم از تمام، البته این تمام لیست نبود، بعضی لیست ها هنوز اعلام نشده، منتظرن که اعلام کنن. ولی اگر میخواییم بریم برای اکتبر، ماه اکتبر خودتون رو آماده کاری. به سراغ گرشا رضایی، دریا دریا. تاپ
1: هیتس، محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام day2day.ua

0: Home of Fun، ارائه ای از استر فارمسی.
1: گرمای تابستان را با استر فارمسی پشت سر بگذارید. از محصولات محافظت در برابر آفتاب و راهکارهای آبرسانی بدن گرفته تا ملزومات مراقبت از پوست، تغذیه و تناسب اندام، هر آنچه برای حفظ سلامتی و شادابی در این تابستان نیاز دارید زیر یک سقف. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
2: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: بله، ساعت 8:20. سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. یه نگاه سریع به ترافیک شهر بندازیم. و بله، این ساعت خیلی شلوغ‌تر شده. ساعت 7 خلوت بود، تابستون دیگه. اما خیابان راشد این ساعت ترافیک داریم، خیابان کویت هم همینجور ترافیک اونجا شلوغ شده. سطوه اگر مسیرتون هست، ترافیک اونجا هست، مراقب خودتون باشین.
2: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
4: خب سلام، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر، صبح دوشنبهتون بخیر. امیدوارم روز بسیار خوبی رو شروع کرده باشید. هران جان، آب و هوا این هفته مثل هفته پیش هست. رطوبتمون خود بالاتر رفته، ولی حداکثر دما به 36 تا 37 درجه سانتیگراد میرسه که برای تقریبا نیمه جولاییم خیلی بدم نیست نسبت به جاهای مختلف دنیا که در اثر گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی میبینیم که سیل که دیگه نگو، رانش زمین همه جا، خیلی جاها الان در نقاط مختلف آمریکا، در اروپا گرما بی سابقه است و بیداد کرده و حتی در انگلستان هم تعدادی زیادی چند مورد مرگ در اثر گرمای زیاد هم گزارش شده. در دبی فعلا ما هوامون بد نیست. در خبرها اومده است که اداره راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA دوباره پروژه‌های بسیاری رو واگذار کرده برای کاهش ترافیک. در شهر یکی از این تو پروژه ها توسعه کوریدور لطیف بنت همدان هست که به ارزش 2 میلیارد درهم واگذار شده و شامل ساخت 15 پل و تونل در نقاط مختلف دبی که به نظر میرسه که در زمان در واقع تکمیل این پروژه به طول 12 کیلومتر بزرگراه شیخ زاید به جاده های الخیل، المیدان، شیخ محمد بن زاید و امارات رود متصل بشه. خب خیلی عالی خواهد شد و کاهش قابل توجهی از ترافیک رو خواهیم داشت. در خبرهای دیگر خدمتتون عرض کنم که فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرده که روز امروز صبح دور دیگه از حملات رو علیه مواضعی در ایران به انجام رسونده. گزارش ها که از اونه که 1 نفر در ماهشهر جان خودش رو از دست داده در اثر این حملات و 4 نفر دیگه هم زخمی شدن. طی 24 ساعت گذشته ایران هم به اهداف ایالات متحده در کویت، بحرین، قطر، عمان و اردن حمله کرده. در خبرهای ورزشیمون خبر ویمبلدون رو براتون دارم که خب بازی فینال بود شب گذشته. یانیک سینر و الکساندر زورف که بسیار بازی جذابی بود، رقابت تنگ و تنگ، تا بالاخره سینر موفق شد 5 نوبر گراند سلم خودش رو به دست بیاره و بتونه الکساندر زورف تنیسور آلمانی رو شکست بده. این پیروزی 10 برد متوالی سینر رو هم در مقابل زورف به ثبت رسونه. 10 که برنده شده در مقابل زورف. مورد دیگه که خیلی قابل توجه بود هارون جان، وجود ستاره های هالیوود بود در فینال ویمبلدون دیشب که همجور دوربین میرفت روی اونا که دیگه دم بده. از نیکول کیدمن اونجا بود، جنیفر لوپز بود
3: با کلاش،
4: آره دقیقا دیگه، کیت میدلتن بودش، بچه هاش بودن، پرینس ویلیامز اونجا بود، همه و میگم سلبریتی زیاد بود اونجا و خلاصه بازی بسیار جذابی هم بود. یانیک سینر دوباره تونست برای 2 سال متوالی قهرمان ویمبلدون بشه. مرسی
3: بریم سراغ کامران هومن به سر بشنویم.

0: شما بود از فیلم تا سریال های تلویزیونی با حنان.
1: خب بله، چینی‌ها یه جمله معروف دارن که میگن هر 100 سال فقط یه بازیگر مثل استیون چاو پیدا میشه. استیون چاو یکی از بازیگرهای خیلی معروف چینه که خودشون کارگردان هم هست، یه ستاره خیلی بزرگ توی چینه. و حالا این ستاره بزرگ سینمای کمدی چین بعد از چند سال دوری از فیلم و سینما با فیلم جدید کانفو ساکر برگشته، فیلمی که در اولین روز اکرانش در چین حدوداً 38 میلیون دلار فروش داشته و شروع قدرتمندی در گیشه بوده. یه کمدی کانفو ساکر یه در مورد فیلمش کمدی ورزشی اکشن و خلاصه هم اکشن داره هم ورزش داره هم فوتبال داره، خلاصه هم دوستانی که دوست دارن. داستان در مورد یه تیم فوتبال زنانه است و ترکیب فوتبال با هنرهای رزمیه. این فیلم خیلی از مردم گفتن ما رو به یاد فیلم خیلی قدیمی میندازه به نام شولین ساکر که یکی از معروف‌ترین فیلم‌های استیون چاو بود در سال 2001، فیلمی که ترکیب عجیب فوتبال، کامفو و کمدی رو به یه خیلی موفق بود برای اون زمان خودش. حالا بعد از 25 سال استیون چاو دوباره تصمیم گرفته که با یه فیلم متفاوت دوباره بیاد و حسابی مردم رو بخندونه. حالا ببینیم که واقعا در کل دنیا هم اینقدر معروف میشه، مردم دوست دارن یا نه، رو پرده سینماها ببینیم. بریم سراغ مسعود صادقلو، نقطه ضعف رو بشنویم.

مسعود صادقلو نقطه ضعف رو شنیدیم. ساعت 8:36 دقیقه است. صبح بخیر. اما عزیزان دلی که تازه رادیو روشن کردن و هنوز خبر ندارن که جایزه دارن برای شما، اونم برای فینال فوتبال، بله فینال مسابقات ورلد کاپ در راکسی سینما میتونید تماشا کنید. دو تا بلیت شما به اضافه یه همراه از طریق 4002 یا از طریق اپلیکیشن ARN Play کد مسابقه امروز رو برای من ارسال کنید و شانس بردن دو تا بلیت داشته باشین. Home of Fans بله Home of Fans کد مسابقه امروزه و شما شانس بردن رو میتونید داشته باشین برای 19 جولای ساعت 11 شب در راکسی سینما. فینال ورلد کاپ رو میتونید تماشا کنید. فرزاد فرخ رسم عشق رو میشنویم. رادیو شما. صبح دوشنبه.

0: های شما
1: 93.4. مرجان اینم بی دلیل که گفتی برای شما تب تو با صدای اندی.

0: بله ابی آهنگ جاودانه این ساعت ما و بله تولد داریم، یعنی بریم تولد بریم. سحر عزیز هنان جا، میشه تولد همسرم فرهنگ رو تبریک بگی؟ بهش بگی خیلی دوستش دارم. آقا فرهنگ شنید چه اسم باحالی، فرهنگ. بله فرهنگ عزیز تولدتون مبارک باشه از طرف سحر عزیز که خیلی شما رو دوست داره و تولدتون مبارک، بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم و امیدوارم که همیشه عاشقانه کنار هم زندگی کنیم.
1: تولدت مبارک.
2: تولدت مبارک.
0: بله سلام حنا خانم، لطفاً آهنگ تیکه تیکه از هوروشبند اینم برای شما آقا حسین، لذتشو ببرید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی حمله پهپادی به کویت را که 3 پایگاه مرزی و 1 سکوی حفاری متعلق به کمپانی نفت کویت را مورد هدف قرار داد به شدت محکوم کرد. این حمله خسارات مادی بر جای گذاشت و 1 نفر از کارکنانی زخمی شد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه این حمله را نقض آشکار حاکمیت کویت و تهدیدی برای امنیت و ثبات این کشور توصیف نمود. سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA قرارداد اجرای پروژه توسعه کوریدور لطیف بنت همدان را به ارزش 2 میلیارد درهم واگذار کرده است. پروژه که شامل ساخت 15 پل و تونل در نقاط مختلف دبی است. این کوریدور به طول 12 کیلومتر بزرگراه شیخ زاید را به جاده‌های الخیل، المیدان، شیخ محمد بن زاید، شیخ زاید بن همدان النهیان و امارات متصل می‌کند. در قالب این پروژه 7 پل به طول مجموع 2300 متر و 8 تونل به طول 900 متر ساخته خواهند شد که ظرفیت مسیرهای شرقی غربی دبی را 12% افزایش خواهند داد. در خبرهای بین المللی، رونگ بیرنالات فراو، یکی از مراکز تفریح محبوب در بانکوک، بامداد امروز دچار آتش سوزی شد. حادثه که به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس دست کم 27 کشته بر جای گذاشت. مقامات تایلند اعلام کردند که علت وقوع این آتش سوزی همچنان در دست بررسی است. جزئیات دقیق حادثه هنوز منتشر نشده، اما گزارش حاکی از آن است که آتش سوزی در یک میخانه در منطقه چاتوچاک بانکوک آغاز شده است که از مراکز تفریح پرطرفدار در میان ساکنین این شهر به شمار می رود. در خبرهای ورزشی، یانیک سینر با شکست الکساندر زورف در فینال مسابقات ویمبلدون برای دومین سال پیاپی قهرمان رقابت‌ها شد. سینر شب گذشته در دیدار جذاب با نتایج 7-6، 6-7، 6-3 و 6-4 زورف را شکست داد و پنجمین عنوان گرند اسلم دوران حرفه‌ای‌اش را به دست آورد. این پیروزی 10th برد متوالی سینر در مقابل زورف بود و برتری او را در تقابل رو در رو با این تنیس باز آلمانی تثبیت کرد. و اما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: بله، رادیو شما. صبح دوشنبه، اول هفته، آخر هفته خوش گذشت. چیکار کردین؟ بیرون رفتین؟ خونه موندین؟ استراحت کردین؟ چیکار کردین؟ خب اما عزیزان دل، همین هفته برای شما جایزه دارم که فینال فوتبال ورلد کاپ رو یا مسابقات فوتبال ورلد کاپ رو میتونید تماشا کنید. اونم در کجا؟ در راکسی سینما، 19 جولای برای آخرین بازی. بریم ببینید و لذتش رو ببرین. 11 شب شروع میشه دوستان. شما به اضافه یه همراه این فرصت رو دارین که امروز برنده بشین. برای کد مسابقه هوموفنز برای من ارسال کنید. هوموفنز از طریق 4002 یا اپلیکیشن ARN Play. لطفاً به دایرکت یا دی ام نکنید تو اینستاگرام. اونجا اگه دی ام کنید شما جایزه برنده نمیشید. اگه بیرون از امارات هستین هم جایزه برنده نمیشید. بله، اما ایشالله در آیندهش. یه وقت دیدین که ما به همه جای دنیا جایزه دادیم. اما الان فقط بچه‌هایی که در امارات هستن، چون خیلی دی ام میفرستن کد رو اونجا، کد اونجا نفرستین، لطفاً استودیو باشه و هومو فنز رو برای من ارسال کنید و شانس بردن رو داشته باشین. پازل بند 100 بار. علی میگه که من 4 سال پیش جایزه برنده شدم، رفتم اونم با سنک فینال رو تماشا کردم، عالی بود، خاطر انگیز بود. محبه.

0: تی تایم ویت هنان، سرکی به دنیای سلبریتی ها.
1: خب اما بعضی از سلبریتی ها و بعضی از آرتیست ها و ستاره ها واقعا ثابت کردن که آقا هیچ زمانی ما همیشه هستیم و تاریخ اکسپایر نداریم، تاریخ انقضا نداریم و همیشه ستاره میمونیم. بله، برای اولین بار بعد از 40 سال مادونا و مایکل جکسون به طور همزمان در بین 10 آلبوم برتر جدول بیلبورد 200 قرار گرفتن و آخرین بار این دو ستاره همزمان تاپ 10 سال 1985 بود که اون زمان تاپ 10 بودن همزمان با هم، البته همیشه تاپ 10 بودن ولی همزمان بودن. و زمانی که مادونا با آلبوم Like a Virgin و مایکل جکسون با تریلر در این جدول می درخشیدن و حالا دوباره با هم دیگه نشون دادن که آقا ما اینجا هستیم، با اینکه مایکل جکسون خودش که نیستش ولی همچنان این آهنگاش، آلبوماش فوق‌العاده هست و مخصوصا بعد از فیلم مایکل جکسون دوباره برای نسل جدید تازه شده، مردم دارن دوباره آهنگاشو گوش میکنن، مادونا هم با آلبوم جدیدش. خلاصه این شد که بعضی ستاره ها همیشه ستاره میمونن و اسمشون هیچ وقت دنیای موسیقی حذف نمیشه. یعنی نسل ها عوض شدن، کاست جای سی دی رو گرفت، بعد رسیدیم به دانلود، حالا هم دوران استریمینگ هست و همچنان مایکل جکسون و مادونا نشون دادن که ستاره های واقعی هستن. بریم سراغ راغب ابرومشکی رو بشنویم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com

0: هوما فنز، ارائه ای از بوتم. هر حواله ای که به خانه ارسال می کنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات های تغییر دهنده زندگی نزدیکتر می کند. با بوتم به خانه پول ارسال کنید و در طول 90 دقیقه مسابقه نرخ ارز افزایش یافته برای همه کشورها دریافت کنید. بوتم، اسپانسر رسمی هوما فنز.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: بله، میریم سراغ ترافیک. آخرین ترافیک امروزمون و بعدش هم کم کم باید بریم سراغ برنده خوششانس امروز ما. اما نگاه سری، این ساعت نسبت به ساعتهای پیش خیلی شلوغ‌تر شده شهر و مخصوصا سمت شارجه به دبی که همیشه شلوغه و خیابان الخیلی خورده ترافیک میبینم. دوستانی که مسیر شیخ زاید دارن یک کوچولو اونجا ترافیک DIFC بیشترین ترافیک رو این ساعت داریم از خیابان مستقبل. مراقب خودتون باشین دوستان، موقع رانندگی لطفاً احتیاط کنید. الماس با صدای ارشیاس. دوستان، کد مسابقه هوموفنز 2 تا بلیط برای فینال بازی ورلد کاپ میتونید تماشا کنید. بله، در راکسی سینما.

0: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
1: چطوره؟ روزتون بخیر، امیدوارم روز بسیار خوبی رو شروع کردید. دوستان عزیز، همونطور که دیروز شنیدید، در پی درگذشت شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر پیشین قطر و پدر امیر کنونی این کشور، 4 روز عزای عمومی از روز گذشته اعلام شده در امارات. بر اساس این بیانیه که دیوان ریاستی دولت امارات عصر دیروز منتشر کرد، پرچم‌ها در تمامی نهادهای دولتی امارات، سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های دیپلماتیک این کشور در خارج تا روز چهارشنبه 15 ژوئیه به حالت نیمه افراشته در خواهند آمد. در خبرهای دیگه، باز هم RTA و قراردادهای جدیدی رو که واگذار کرده برای توسعه جاده‌ای در دبی. RTA در آخرین قرارداد خودش اجرای پروژه توسعه کریدور لطیف بنت همدان رو به ارزش 2 میلیارد درهم واگذار کرده، که پروژه‌ای که در اون 15 پل و تونل در نقاط مختلف دبی ساخته خواهند شد. این کریدور به طول 12 کیلومتر بزرگراه شیخ زاید رو گفته شده که به جاده های پر رفت آمدی چون الخیل، المیدان، شیخ محمد بن زاید و امارات متصل میکنه. این طرح همچنین دسترسی و تردد در مناطق مسکونی و در حال توسعه رو با جمعیتی که بیش از 650 هزار نفر دارن، چون مناطق نادشبا، البراری، دوبی هیلز و دوبای دیستریکت 1 رو بهبود خواهد بخشید. در خبرهای بین المللیمون خدمتون عرض کنم که همینطور که مطلع هستید، نیروهای آمریکایی در واقع یه سری حملات دیگه ای رو به مناطقی از ایران انجام دادن. فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرده که پس از حمله به 140 هدف نظامی ایران در روز شنبه، صبح امروز هم دور دیگر از حملات رو انجام داده. گزارش ها که از آنه که در این حملات آمریکا 1 نفر در ماهشهر جان خود رو از دست داده و 4 نفر دیگه هم زخمی شدن. طی 24 ساعت گذشته ایران به اهداف ایالات متحده در کویت، بحرین، قطر، عمان و اردن حمله کرده. این از خبرهای منطقه‌ای. و در خبرهای ورزشیمون هم که بازی دیشب در واقع فینال ویمبلدون که از دیروز عصر شروع شد بین یانیک سینر ایتالیایی و الکساندر زورف آلمانی، که یانیک سینر دوباره موفق شد زورف رو شکست بده و از عنوان قهرمانی خودش در ویمبلدون دفاع کنه. در خبرهای فوتبالیمونم که ارلینگ هالند پس از اینکه 2-1 نروژ در مقابل انگلستان در وقت اضافه در مرحله 1/4 نهایی شکست خورد، به شدت از تصمیم جنجالی VAR انتقاد کرده و گفته که این گلی که مردود اعلام شد مردود نبوده، چرا که به اون تیم برای جایی که خبرنگارا نشسته بودن به اون میله دوربین برخورد کرده بوده و این رو کتمان کرده VAR، و معتقده که VAR فقط به نفع تیمای بزرگتر و مطرحتر جواب و نتیجه رو میده، که خب این اولین بار نیست که خیلی از گلها رو VAR مردود اعلام کرد در طول بازی های فیفای امسال و انتقاد های بسیاری رو هم به دنبال داشت. مرسی
2: بریم سراغ مسی آرش شیپی ریس پیچید.

دیگه همش رفته، راهی که تو اینجوری داری میری برگشته، اونم با اونا که لولشون افشته. میگذرم میذارم گیتار بزنه، چشم هنو مونده بیداری یا نمه، دقیقه هایی میشه لاک پشتی تی، جای خالی تو هم با خاک پر میشه. تقصیر تو نیم خودم گفتادم، تو زندگیم بدون بلیت را دادم، گذشت از سرم آب در کل، تو هم اگه دیدی برا داداش سحکم.

بله ما خیلی حوصله داریم مسیح جان، آرش پی، ولی اگه اجازه بدیم بریم سراغ مسابقه و برنده خوششانس امروز ما. و همونجور که میدونید اگه الان تازه رادیو روشن کردی و نمیدونی دیگه باید فردا شرکت کنی، چون دیگه من دارم میرم برنده رو اعلام کنم. بله، هومو فنز کد مسابقه امروز هست دوستان، برای فینال مسابقات ورلد کاپ در راکسی سینما شما به اضافه یه همراه. بله، برای بردن این جایزه از شما کد مسابقه خواستم که ارسال کنید و الانم بریم سراغ برنده خوششانس امروز ما. و شما این هفته شانس بردن رو دارین 19 جولای مسابقه ساعت 11 شب فینال رو ببینید. بریم سراغ برنده خوششانس و دوست خوششانس ما. بله، و دوست خوششانس ما با 4 آخر موبایل رفیقمون باید باشه 0. نه این نیست، این نیست. خب بله اینها آره خودش، اوکی درست. 0305 0305 0305. بله، محمد امین عزیز، مبارکت باشه. شما 2 بلیط برای مسابقه برنده شدین که فینال رو در راکسی سینما تماشا کنید. ایشالا بهتون حسابی خوش بگذره و یادتون باشه که فقط باید منتظر پیام از سمت بچه های پرایز باشین و زمانی که برای شما پیام رو میفرستن شما میتونید جایزتون رو دریافت کنید. پس همیشه پیامتون رو حتما چک کنید. من این جایزه رو فردا هم برای شما عزیزان دارم. اگه امروز شانس بردن رو نداشتین، فردا یک روز دیگر و یک شانس دیگر. بریم سراغ علیشمست و مهدی جهانی. ای جونم.

علیشمس مهدی جهانی ای جونم رو شنیدیم. ساعت 9:37 از امید میگه که از صمیم قلبم به شمسی خانم، بله میخواد بگه که خیلی دوستت دارم، از صمیم قلب دوستت دارم. و امید جان، امید جان از من خواسته که اینو تاکید کنم 3-4 بار، شمسی جون دوستت دارم، شمسی جون دوستت دارم، شمسی دوستت دارم. امید خیلی دوستت داره، از صمیم قلب شما رو دوست داره و دیگه دوستت داره. بله نیلوفر عزیز سلام، هر چه حس میکنم امروز حال زیاد اوکی نیست، خوبین؟ چرا اوکی ام؟ فقط یه خورده امروز دوشنبه است، منم یه خورده دیر خوابیدم، فقط همین، شاید دیر خوابیدم نمیدونم. نه خوبم، حالم بسیار خوبه. مگه پیش شما باشم من حالم خوب نباشه؟ حالم همیشه خوبه با شما. و فقط بریم سراغ احمد سعیدی، خیلی قشنگی تو. شمسی جون دوستت دارم، امید میگه دوستت دارم.

0: Home of Fun، ارائه ای از استر فارمسی.
1: مسیر سلامتی خانواده شما با داروخانه استر آغاز می شود. از مراقبت های بهداشتی گرفته تا محصولات معتبر مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام زیر یک سقف. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.

باشی بهزاد لیتو همارا رو میشنویم. خب این هفته برای شما دوستان، اگر امروز نتونید شرکت کنی، فردا دو تا بلیت برای تماشای مسابقات فینال ورلد کاپ رو میتونم برای شما عزیزان داشته باشم، که یعنی دارم، که شما میتونید برین سینمای راکسی سیتی واک و فیلم رو تماشا کنید ساعت 11 شب تاریخ 19 جولای. و یه تشکر ویژه بکنم از هومو فنز و اسپانسرهای خوب هومو فنز: رویا بانک، بوتم، استر فارمیسی، راکسی سینما. و واقعا تشکر ویژه که این چندین هفته که مانی تو این یک ماه کاملا جایزه های بسیار خوبی برای شما داشتیم که ایشالله بهتون تا الان خوش گذشته. و یه اولا اینو بگم که با اپلیکیشن رویا، میخواستم بگم یو ای، نمیدونم چرا، با اپلیکیشن رویا شما اگر رو موبایلتون دانلود کنی خیلی راحت هر کجا هستین کارهای بانکیتون رو میتونین انجام بدین. تازه با کارت اعتباری مستر کارت کشبنک رویا هم میتونید روی خریدهای روزمره 2% کشبک دریافت کنید. و یکی از به نظر من الان اپلیکیشنیه که به همه نیاز دارن، پس حتما سعی کنید که اپلیکیشن رو دانلود کنید. یه بانک اسلامی کاملا دیجیتال که کارهای بانکی رو خیلی راحت تر میکنه، یعنی بدون صف، بدون دردسر میتونید از طریق اپلیکیشن حساب باز کنید، پول انتقال بدین و امور مالیتون رو مدیریت کنید به همین راحتی. بله، و من دیگه باید برم دوستان، وقت منم تمام شده. یه روز عالی و بسیار پر انرژی برای همتون آرزو میکنم. سعیدم میگه که هنانجا نیلوفر راست میگه، امروز چته؟ امروز هیچیم نیست. چی کار دارم میکنم که به نظر شما امروز من متفاوتم؟ چی کار کردم؟ نمیدونم. نه دیگه، اذیت نکنید، من اوکیم، خیلی هم خوبه، خوب با شما همیشه عالی. بله، صبح قشنگ برای همه عزیزان آرزو میکنم. مهدی هم میشه امروز چرا بوک تاک نداشتیم؟ چرا بوک تاک؟ نه، هر روز که بوک تاک نداریم، دو بار در هفته بوک تاک داریم. من که نمیتونم هر روز کتاب بخونم، که هر روز به این زودی کتابام تمام نمیشه. تونتون میام براتون بگم دیگه، انقدرم دیگه من ای آی که نیستم و کامپیوترم نیستم، ولی سعیمو میکنم حتما که بوک تاک حتما برای شما داشته باشم. خوشحالم که دوست دارین، ان شاء الله که همیشه سر حال پر انرژی باشین. مرسی که پرسیدین امروز حالم چطوره. امروز حالم بسیار خوبه، نمیدونم چیکار کردم امروز. همه من میگه مشکوک میزنی، عجب مشکوک. خب من دیگه باید برم، روزتون خوش، صبحتون خوب و عالی، تابستانیتون به خیر باشه. تا فردا، خدا نگهدار. همیشه جاودان، 93.4 رادیو شما. آقا بهزاد، اینم برای شما، از من خواستین آهنگ سیاوش قمیشی، حکایت، آهنگ جاودان این ساعت ما به انتخاب آقا بهزاد عزیز. مریم جان چش، آهنگ بعدی براتون لیلا فروهر میذارم. میگه آهنگ جاودان نداریم، ولی لیلا فروهر که داریم. بله، میتونیم داشته باشیم.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دیوان ریاستی دولت امارات روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای در پی درگذشت شیخ حمد بن خلیفه ال ثانی، امیر پیشین قطر و پدر امیر کنونی این کشور، 4 روز عزای عمومی اعلام کرد. بر اساس این بیانیه، پرچم‌ها در تمامی نهادهای دولتی امارات، همچنین سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های دیپلماتیک این کشور در خارج از روز گذشته 12 ژوئیه تا پایان روز چهارشنبه 15 ژوئیه به حالت نیمه افراشته در خواهد آمد. امارات متحده عربی در پی وقوع سیل و رانش زمین در بنگلادش همبستگی خود را با این کشور اعلام کرد. در پی روزها بارش شدید بارانهای موسمی دست کم 44 نفر جان باخته و بیش از 1 میلیون نفر نیز گرفتار و سرگردان شدند. وزارت امور خارجه ضمن ابراز همدردی با دولت و مردم بنگلادش مراتب تسلیت خود را به خانواده های قربانیان اعلام کرد. در خبرهای بین‌المللی، فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد که پس از حمله به 140 هدف نظامی ایران در روز شنبه، صبح امروز دور دیگری از حملات را علیه این کشور آغاز کرده است. گزارش‌ها که از آن است که در اثر این حملات 1 نفر جان خود را از دست داده و 4 نفر دیگر نیز زخمی شدند. طی 24 ساعت گذشته ایران نیز به اهداف ایالات متحده در کویت، بحرین، قطر، عمان و اردن حمله کرد. در خبرهای ورزشی، الین کالن پس از شکست دوباره که نروژ در مقابل انگلستان در وقت اضافه مرحله 1/4 نهایی جام جهانی به شدت از تصمیم جنجالی VAR انتقاد کرد. در این بازی فناوری ویدیویی گل نروژ را مردود اعلام کرد، اما متوجه برخورد توپ با کابل دوربین هوایی نشد. مهاجم منچستر سیتی معتقد است که گل او به اشتباه مردود اعلام شده و چنین تصمیماتی معمولا به نفع تیم‌های بزرگتر گرفته می‌شود.
2: Normally the best team, which is of course England in terms of the players and this, normally you get these decisions with you, like when I'm in Man City, normally it goes my way.
1: و اما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4
0: ریتم قلب های شما
1: 93.4

0: 3 2 1 go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته. هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغره سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات در گفتگوی تلفنی با همتای مراکشی خود آقای ناصر بوریته درباره آخرین تحولات خاورمیانه گفتگو کردند. طرفین در این تماس تلفنی آخرین وضعیت منطقه و پیامدهای آن را بر امنیت و ثبات بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار دادند. سموش عبدالله همچنین عملکرد درخشان تیم ملی فوتبال مراکش در جام جهانی 2026 فیفا را مورد تقدیر قرار دادند. دو طرف در ادامه روابط دیرینه میان امارات و مراکش را مرور کرده و راه تقویت همکاری ها را بررسی کردند. امارات متحده عربی در پی حادثه مرگبار واژگونی کشتی در دیرالزور همبستگی خود را با سوریه ابراز داشت. در پی برخورد قایق حامل بیش از 35 نفر با پلی در رودخانه فرات حداقل 2 کودک کشته شدند. وزارت امور خارجه امارات همچنین در این بیانیه مراتب تسلیت خود را به خانواده‌های قربانیان، دولت و مردم سوریه ابراز داشت. در خبرهای بین‌المللی، در پی تصادف زنجیره‌ای وسایل نقلیه که شامل یک تریلی نیز می‌شد، در بزرگراهی در ایالت خالیسکو مکزیک 9 نفر از جمله 2 کودک جان باختند. حدود 10 نفر دیگر نیز در این حادثه مجروح شدند که در میان آنها 2 تن از نیروهای گارد ملی هم حضور داشتند و وضعیتشان وخیم گزارش شده است. علت این تصادف در دست بررسی است. در خبرهای ورزشی، یانیک سینر برای دومین سال پیاپی قهرمان مسابقات تنیس ویمبلدون در بخش مردان شد. وی با پیروزی در 4 ست در مقابل الکساندر زورف آلمانی به پیروزی رسید. سینر که در ماه می در دور دوم از مسابقات رولان گارو حذف شده بود، به سرعت توانست ناکامی ها را پشت سر بگذارد.
2: It was a tough one after Paris. By coming here, you know, I tried to put myself in the best possible position to be as competitive as possible and definitely sacrificing a lot of my time and everything to be in this position.
1: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
0: Home of Fun، ارائه ای از استر فارمسی.
2: محصولات سلامت و تندرستی خود را از داروخانه استر تهیه کنید. مجموعه گسترده از محصولات مراقبت پوستی، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام از برترین برندها در نزدیکترین شعبه در دسترس شماست. از همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: توی شده واسه تو دلم بد جوری نگرانت شدم، بد کردم به تو، من میدونم یه آدم بد و بی خودم، نمیخوام هیچ کس و غیر تو، اشتباه بود زدم قید تو، دیوونگی بود گفتم نمون برو، دیوونه شدم من از فکر

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه پنج بعد از ظهر تا هشت شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از تنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات روز یک شنبه در جریان سفری برادرانه به مصر با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر گفتگوهای دو جانبه ای را انجام دادند. طرفین همچنین در خصوص آخرین تحولات خاورمیانه و تلاش‌های جاری برای رسیدگی به آنها تبادل نظر کردند. دو طرف بر ضرورت همکاری نزدیکتر برای حفظ امنیت و ثبات منطقه تاکید ورزیده و بر تعهد خود به تداوم رایزنی‌ها در این زمینه صحه گذاشتند. و در راستای تلاش‌ها برای حمایت از فلسطینیان، 5 کاروان اماراتی حامل 792 تن از کمک‌های امدادی تحت برنامه شوالیه جوانمرد 3 وارد غزه شد. این محموله ها توسط تیم کمک های بشردوستانه امارات در شهر العریش مصر آماده سازی و در 59 کامیون بارگیری شدند. این تیم با فعالیت در مرکز لوجستیک کمک های بشردوستانه امارات دریافت، آماده سازی و ارسال سریع کمک های امدادی به نوار غزه را در چارچوب یک سیستم عملیاتی یک پارچه مدیریت می کند. در خبرهای ورزشی، هری کین کاپیتان تیم ملی انگلستان میگوید که آنها در آستانه دیدار نیمه نهایی جام جهانی روز چهارشنبه باید به سطح بالاتری از عملکرد خود دست یابند. تیم ملی فوتبال انگلستان در حالی در آتلانتا به مسافه رقیب دیرینه خود آرژانتین میرود که برای رسیدن به فینال برای نخستین بار از سال 1966 تلاش میکند. پول مرسن ملی پوش پیشین انگلستان معتقد است که این تیم نباید از حریف خود چه در حضور لیونل مسی و چه در غیبت آن هراسی داشته باشد.
2: I got no problem of beating Argentina, Jamie. I think even if we play the way we are playing at the moment, which is not bad, but it's not perfect. Do you know what I mean? It's not, you know, we're not coming off the pitch and going, oh, that was amazing. I think we can beat them.
1: در خبرهای هنری، ساشا بارون کوهن در جریان فینال مسابقات تنیس مردان در ویمبلدون روز گذشته با ظاهری شبیه به شخصیت کمدی و مشهور خود علی جی حضوری غافلگیر کننده داشت. این بازیگر ویدیویی را نیز در شبکه‌های اجتماعی خود منتشر کرد که در آن با لباس ورزشی، ست کامل بادگیر و کلاه دیده می‌شد. این اقدام به گمانه‌زنی‌های درباره احتمال ساخت یک فیلم سینمایی جدید دامن زده است، هرچند برای آن هنوز تاریخ اکرانی به طور رسمی اعلام نشده است. و ما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی UAE.com
2: Home of Fans، ارائه ای از بوتم. آماده ای 100,000 درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه. در طول مسابقات 3 بار پول ارسال کنید تا شانس یک ورودی برای برنده شدن 100,000 درهم و همچنین قرعه کشی های هفتگی 6,000 درهمی داشته باشین. بوتم، حامی رسمی 12th بازیکن.

0: صبح شما با هنان.
1: خب بله، چینی‌ها یه جمله معروف دارن که میگن هر 100 سال فقط یه بازیگر مثل استیون چاو پیدا میشه. استیون چاو یکی از بازیگرهای خیلی معروف چینه که خودشون کارگردان هم هست، یه ستاره خیلی بزرگ توی چینه. و حالا این ستاره بزرگ سینمای کمدی چین بعد از چند سال دوری از فیلم و سینما با فیلم جدید کانفو ساکر برگشته. فیلمی که در اولین روز اکرانش در چین حدوداً 38 میلیون دلار فروش داشته و شروع قدرتمندی در گیشه بوده و خلاصه هم اکشن داره، هم ورزش داره، هم فوتبال داره. داستان در مورد یه تیم فوتبال زنانه است و ترکیب فوتبال با هنرهای رزمیه. خیلی از مردم گفتن ما رو به یاد فیلم خیلی قدیمی میندازه به نام شولین ساکر که یکی از معروف‌ترین فیلم‌های استیون چاو بود در سال 2001، فیلمی که ترکیب عجیب فوتبال، کامفو و کمدی رو خیلی موفق بود برای اون زمان خودش. حالا بعد از 25 سال استیون چاو دوباره تصمیم گرفته که با یه فیلم متفاوت دوباره بیاد و حسابی مردم رو بخندونه.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: نبرد انگلستان و مکزیک در مرحله 1/8 نهایی رکورد بینندگان تلویزیونی را در چند کشور از جمله آمریکا و مکزیک شکست. تعداد کارت‌های قرمز تا پایان مرحله 1/8 نهایی به 13 عدد رسید که از روند دوره‌های اخیر بسیار بیشتر است و یکی از خشن‌ترین جام‌های سال‌های اخیر محسوب می‌شود. استفاده از فناوری VAR و حسگر تو بیش از هر دوره دیگری جنجال ساز شده و از آن به عنوان یکی از بحث برانگیزترین جام‌های جهانی از نظر داوری یاد می‌شود و تعداد گل به خودی در این جام با سرعتی پیش می‌رود که احتمال شکستن رکورد تاریخی گل‌های به خودی در یک جام جهانی بسیار زیاد است.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغره سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش عبدالله بن زاید آل نهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات در گفتگوی تلفنی با همتای مراکشی خود آقای ناصر بوریته درباره آخرین تحولات خاورمیانه گفتگو کردند. طرفین در این تماس تلفنی آخرین وضعیت منطقه و پیامدهای آن را بر امنیت و ثبات بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار دادند. سموش عبدالله همچنین عملکرد درخشان تیم ملی فوتبال مراکش در جام جهانی 2026 فیفا را مورد تقدیر قرار دادند. دو طرف در ادامه روابط دیرینه میان امارات و مراکش را مرور کرده و راه تقویت همکاری‌ها را بررسی کردند. امارات متحده عربی در پی حادثه مرگبار واژگونی کشتی در دیرالزور همبستگی خود را با سوریه ابراز داشت. در پی برخورد قایق حامل بیش از 35 نفر با پلی در رودخانه فرات حداقل 2 کودک کشته شدند. وزارت امور خارجه امارات همچنین در این بیانیه مراتب تسلیت خود را به خانواده‌های قربانیان، دولت و مردم سوریه ابراز داشت. در خبرهای بین‌المللی، در پی تصادف زنجیره وسایل نقلیه که شامل یک تریلی نیز میشد در بزرگراهی در ایالت خالیسکو مکزیک 9 نفر از جمله 2 کودک جان باختند. حدود 10 نفر دیگر نیز در این حادثه مجروح شدند که در میان آنها 2 تن از نیروهای گارد ملی هم حضور داشتند و وضعیتشان وخیم گزارش شده است. علت این تصادف در دست بررسی است. در خبرهای ورزشی، یانیک سینر برای دومین سال پیاپی قهرمان مسابقات تنیس ویمبلدون در بخش مردان شد. وی با پیروزی در 4 ست در مقابل الکساندر زورف آلمانی به پیروزی رسید. سینر که در ماه می در دور دوم از مسابقات رولان گارو حذف شده بود، به سرعت توانست ناکامی ها را پشت سر بگذارد.
2: Put myself in the best possible position to be as competitive as possible and definitely sacrificing a lot of my time and everything to be in this position.
1: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه شنبه با حداکثر دمای 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: کافه شما.

سلام سلام، از رادیو شما 93.4 دوشنبه 13 جولای ساعت 1:06 بعد از ظهر. امیدوارم هر جا هستید شاد و سلامت باشید و دیگه امیدوارم که آخر هفته خیلی خوبی داشتید. بهم بگید چه کارا کردید، کجا بودین، توی این هوای گرم آیا از دریا هم استفاده کردید، هوای آزاد رو استفاده کردید؟ عادل عزیز برامون پیغام فرستادن، نوشتن سلام درود خدمت شبنم خانم و کیان، ظهر تابستانیتون به خیر، امیدوارم حال دل شما و دوستان عالی باشه، سالم و سرحال باشید. شنونده رادیو شما عادل هستم. مرسی عادل جان، خوشحالم که از اول برنامه در کنارمون هستید. متاسفانه شبنم جان این هفته نیستن و کلن این هفته رو آف گرفتن، جاشون هم بسیار خالیه. حسین عزیزم برامون پیغام فرستادن، نوشتن سلام اول هفته تون به خیر. مرسی حسین جان، مرسی که هستین. بهم بگید چه کاره کردید، آخر هفته خوبی داشتید، ریلکس کردید یا کاره جدید کردید؟ الان صدای فرزاد فرزین رو شنیدیم، آهنگ عاشقانه. فعلا بریم یه آهنگ از مارتیک بشنویم، دوستم داشته باش، و دیگه کلی خبرهای سینمایی، موسیقی و ورزشی داریم براتون امروز. بریم این آهنگ رو بشنویم با هم.

0: سلام، دوباره باز برگشتیم. امیدوارم که خوب باشید. الان آهنگ تنهایی رو شنیدیم با صدای سامان جلیلی. بعد توی این آخر هفته یه شایعه هایی بودن در مورد جام جهانی بعدی، جام جهانی 2030، که گفته شده بود که قراره به جای همون 32 تا تیم که هر سال یا هر جام جهانی بوده، قراره دو برابر بشه به 64 تا تیم. و همونطور که میدونید امسال اولین بار بود که توی جام جهانی 48 تا تیم بوده و جیانی اینفانتینو اومده بود و گفته بودن که یه ساکسس خیلی بزرگی بود، یعنی درست همون جوری که میخواستن پیش رفت این جام جهانی و استانداردهای تیمایی حتی که تا حالا نیومده بودن جام جهانی و تا حالا توی همچین استانداردی بازی نکردن، خودشونو کشوندن بالا و تونستن رقابت کنن. تیمایی مثل کیپ ورده همون جوری که دیدین خیلی نتیجه مثبتی آوردن برای تیمی که تجربه زیادی نداشته بود توی فوتبال. و الان گفته شده که دارن در نظر میگیرن که جام جهانی بعدی که میشه جام جهانی 2030 64 تیمه بشه، که خب قطعا یه اتفاق خیلی بزرگیه. قراره خب تیمای جدیدتری هم اضافه بشن به جام جهانی و میخوام بدونم نظرتون چیه. آیا فکر میکنید اتفاق خوبیه؟ برای اینکه من خیلی شنیدم که نه، چرا شد 48 تیم، همون 32 تا تیم بود، خیلی جذابتر بودن بازی ها. همین که دو تا تیم از هر گروهی می رفتن بالا خیلی ساده تر می کرد این مسابقه رو، ولی خب از یه طرف دیگه تجربه جدیدی بود و شادی به خیلی از آدمایی که تا حالا تیمشون نرسیده بود به این مرحله آورد به دلشون. ولی جام جهانی بعدی قراره توی 6 تا کشور بازی بشه، یعنی 3 تا بازی اول این جام جهانی توی یوروگوای، آرژانتین و پاراگوئه قرار بازی بشه و دیگه بقیه مسابقه توی مراکش، پرتغال و اسپانیا. حالا ببینیم چه اتفاقی میفته، آیا 64 تیمه میشه یا برمیگرده به 32 تا تیم. فعلا بریم آهنگ تاپ هیتس این ساعت رو بشنویم، آهنگ دلتنگی از شهرام شکوهی. در کنارمون باشید حتما.
1: تاپ هیتس، تاپ هیتس، محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com ترافیک این ساعت از رادیو شما
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت خیابونان نسبتاً شلوغ هستن برای این ساعت خیابون الخیل نزدیک منطقه بیزنس بی به سمت دبی دیزاین دیستریکت تصادف شده و ترافیک سنگینی اونجا میبینم خیابونا توی منطقه الغوز یعنی هم خیابون فرست الخیل هم خیابون الاسایل هم شلوغی دارن و منطقه دی آی اف سی هم کمی ترافیک میبینم لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید بریم آهنگ آرایش رو بشنویم با صدای مازیار فلاحی

باز دوباره برگشتیم. چقدر این آهنگ خاطره برام زنده کرد. خیلی وقت بود این آهنگ رو نشنیده بودم. داد و بیداد از منصور، آهنگ بسیار نوستالژیک برای من. البته داشتیم در مورد جام جهانی 2030 صحبت میکردیم که میخواستن حتی بیشتر تیمای جدیدتری بیارن که توی این مسابقه باشن. گفته شده بود که میخوان این مسابقه را از همون 32 تیمی که سالهای پیش بوده و که امسال شده 48 تیم بشه 64 تیم، و الان توی چند تا نظرسنجی دیدم که بیشتر آدم ها مخالفت کردن و گفتن که فکر نمی کنن که اتفاق خوبی باشه برای جام جهانی. من که گفته بودن که شاید استاندارد بازی ها رو بیاره پایین تر، جام جهانی شاید زیادی بزرگ بشه، پرستیژ جام جهانی شاید از بین بره و بازیکنان شاید خسته تر بشن، و اینکه شاید تصمیم ها برای تیم های بیشتر اینه که بازی های بیشتر برگزار شن و فقط تبلیغاتی باشه تا اینکه بخوان یه مسابقه جذابی رو اجرا کنن. ولی خب خیلی هم دارن طرفداری میکنن ازش و میگن که خب فرصت خیلی خوبیه که آدمای بیشتری شرکت کنن، تیمهای جدیدی شرکت کنن و آدمای بتونن برن تیمای ملیشون رو ببینن توی همچین مسابقه. و گفته شده که خیلی ها که مخالفت کرده بودن که جام جهانی امسال بشه 48 تیمه، الان گفتن که بهتر از چیزی که فکر میکردن شده این مسابقه امسال، که واقعا مسابقه امسال خیلی جذاب بود. برای اینکه خب تیمایی که کسی نمیشناخت، کشورهایی که کسی نمیشناخت و نمیدونستن که اصلا تیم فوتبالی داره، با نتیجه‌های خیلی خوب اومدن توی این جام جهانی. تیمایی مثل کیپ ورده که تونست با تیمی مثل اسپانیا که الان رسیده به نیمه نهایی مساوی کرده بود توی گروه، و حتی نزدیک بود که تیم آرژانتین هم شکست بده که اونم توی یک چهارم نهایی، ببخشید توی نیمه نهایی هستن. حالا میخوام بدونم بگین نظرتون چیه، با شماره 4002 یا از روی ARN Play App با همون تماس بگیرید و بگید آیا از دسته کسایی هستین که مخالف این 64 تیمه هستید یا موافقین که 64 تیمه بشه. فعلا بریم آهنگ پریشون رو بشنویم با صدای مهیار فلاحی، در کنارمون باشید حتماً.

0: سلام دوباره. آهنگ شاد رو شنیدیم با صدای اشوان و حسین عزیز برامون پیغام فرستادن، نوشتن سلام، من کاملا مخالفم که تیما بیشتر بشن، همون تعداد قبلی بهتره. و یادتونه روز اول مسابقات جام جهانی گفتم فینال دوره قبلی تکرار میشه؟ یعنی حسین جان فکر میکنی دوباره میشه آرژانتین و فرانسه؟ ببینیم، ولی فعلا که داره همون جوری که گفتین میشه و واقعا آرژانتین و فرانسه خیلی خوب عمل کردن امسال. بعد ببینیم آیا همچین اتفاقی میفته. من که گفتم دلم میخواد اسپانیا برنده بشه و شما دوتا تیم دارین توی این نیمه نهایی، من یه تیم فعلا. ولی ببینیم چه اتفاقی میفته. امیدوارم که هر اتفاقی که بیفته اتفاق خوبی باشه، یعنی جام جهانی خوشگلی باشه، بازی‌های جذابی باشن، ولی دلم نمیخواد تکراری بشه. اصلا درد من سر همینه. ولی الان دیگه رسیدیم به بخش آهنگ‌های گلد این ساعت و می‌خوایم آهنگ غریبه رو پخش کنیم با صدای ابی لیتلز، آهنگی که شاعرش مسعود قاسمی است و آهنگساز و تنظیم کننده تنظیم کنندهش سیاوش قمشی هستن، که اول اصلا سیاوش قمشی این آهنگو خوند ولی هیچ وقت رسمی منتشرش نکرد، ولی یه آهنگی به اسم ببخشم خوندن با همین ملودی این آهنگ. فعلا بریم این آهنگو بشنویم و بعد از اخبار ساعت دو دوباره در کنارتون هستیم.
1: همیشه جاودان 93.4

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
2: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتن و استر فارمسی.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات روز یکشنبه در جریان سفری برادرانه به مصر با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر گفتگوهای دو جانبه ای را انجام دادند. طرفین همچنین در خصوص آخرین تحولات خاورمیانه و تلاش‌های جاری برای رسیدگی به آنها تبادل نظر کردند. دو طرف بر ضرورت همکاری نزدیکتر برای حفظ امنیت و ثبات منطقه تاکید ورزیده و بر تعهد خود به تداوم رایزنی‌ها در این زمینه صحه گذاشتند. و در راستای تلاش‌ها برای حمایت از فلسطینیان، 5 کاروان اماراتی حامل 792 تن از کمک‌های امدادی تحت برنامه شوالیه جوانمرد 3 وارد غزه شد. این محموله‌ها توسط تیم کمک‌های بشردوستانه امارات در شهر العریش مصر آماده سازی و در 59 کامیون بارگیری شدند. این تیم با فعالیت در مرکز لوجستیک کمک‌های بشردوستانه امارات دریافت، آماده سازی و ارسال سریع کمک‌های امدادی به نوار غزه را در چارچوب یک سیستم عملیاتی یکپارچه مدیریت می‌کند. در خبرهای ورزشی، هری کین کاپیتان تیم ملی انگلستان میگوید که آنها در آستانه دیدار نیمه نهایی جام جهانی روز چهارشنبه باید به سطح بالاتری از عملکرد خود دست یابند. تیم ملی فوتبال انگلستان در حالی در آتلانتا به مسافه رقیب دیرینه خود آرژانتین میرود که برای رسیدن به فینال برای نخستین بار از سال 1966 تلاش میکند. پول میرسن ملی پوش پیشین انگلستان معتقد است که این تیم نباید از حریف خود چه در حضور لیونل مسی و چه در غیبت آن هراسی داشته باشد.
2: I've got no problem of beating Argentina, James. I think even if we play the way we are playing at the moment, which is not bad, but it's not perfect. Do you know what I mean? It's not, you know, we're not coming off the pitch and going, oh, that was amazing. I think we can beat them.
1: در خبرهای هنری، ساشا بارون کوهن در جریان فینال مسابقات تنیس مردان در ویمبلدون روز گذشته با ظاهری شبیه به شخصیت کمدی و مشهور خود علی جی حضوری غافلگیر کننده داشت. این بازیگر ویدیویی را نیز در شبکه‌های اجتماعی خود منتشر کرد که در آن با لباس ورزشی، ست کامل بادگیر و کلاه دیده می‌شد. این اقدام به گمان زنی‌های درباره احتمال ساخت یک فیلم سینمای جدید دامن زده است، هرچند برای آن هنوز تاریخ اکرانی به طور رسمی اعلام نشده است. و ما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: کافه شما.

سلام سلام سلام، دوباره رسیدیم به دومین ساعت برنامه کافه شما. امیدوارم هر جا که هستید شاد و سلامت باشید. محمد عزیز از راه دور برامون پیغام فرستادن، نوشتن سلام روز بخیر. سلام محمد جان، امیدوارم که خوب باشید، مرسی که در کنارمون هستید. فکر کنم ساعت اول ولی از دست دادین. توی ساعت اول داشتیم در مورد فیفا صحبت میکردیم و جام جهانی 2030 که قراره 64 تا تیم حضور داشته باشن، یا حرفش هست که 64 تیمه بشه، هنوز قطعی نیست، ولی خب جیانی اینفانتینو اومدن گفتن که این برنامه رو دارن و دارن در نظر میگیرن که آیا اتفاق خوبیه یا بد، که خیلی از طرفدارای فوتبال اومدن گفتن که موافق نیستن با این اتفاق و فکر میکنن که استاندارد جام جهانی یه ذره میاد پایین‌تر، پرستیژش کمتر میشه، ولی خب خیلی هم هستن که طرفداریشو میکنن. ولی در این ساعت میخوایم بیشتر در مورد جام جهانی 2026، یعنی همین جام جهانی صحبت کنیم که دیگه رسیدیم به مرحله نیمه نهایی، حتما بیشتر در موردش صحبت میکنیم. الان هم آهنگ شیدایی رو شنیدیم با صدای محسن چاووشی، بریم آهنگ بعدی رو بشنویم با صدای گرشا رضایی، صدای بارون. در کنارمون باشید حتما.

0: مهر جان رو شنیدیم با صدای ساتین، امیدوارم که از این آهنگ لذت بردید. گفتیم می‌خوایم در مورد جام جهانی امسال صحبت کنیم و توی این ویکندی که گذشت، آخر هفته‌ای که گذشت، مرحله یک چهارم نهایی به پایان رسید. می‌خوایم یه ذره در مورد نتیجه‌های بازی ها صحبت کنیم، در مورد حاشیه‌های بازی هم البته یه خورده صحبت می‌کنیم. بازی اول بازی فرانسه و مراکش بود که 2-0 تموم شد و در همون 90 دقیقه نرفت به وقت اضافه و فرانسه دوتا گلاشو، گل اولو کیلیان امباپه زد در دقیقه 60 و در دقیقه 66 عثمان دمبله گل دومو زد و دیگه راحت این بازی رو بردن. البته مراکش بعد شانسی آورد برای اینکه خب یکی از بازیکنان اصلیشون، فوروارد اصلیشون مصدوم شده بود و این بازی رو از دست داده بود و خب یه خورده بازی رو سخت‌تر کرد براشون. من خودم فکر می‌کردم که بازی خیلی نزدیکی باشه ولی خب اینطور نبود. بازی دوم بازی اسپانیا و بلژیک بود که اینم بازی بسیار دیدنی بود. من فکر می‌کردم که اسپانیا راحت برنده بشه ولی خب اینطور نبود. بازی 2-1 به نفع اسپانیا تموم شد ولی خب برد راحتی نبود و کتلاره برای بلژیک گل زد و رویز گل اول برای اسپانیا در دقیقه 30 و مرینو آخر بازی در دقیقه 88 گل برنده رو زد که خب بلژیک هم بدشانسی آورد برای اینکه کورتوا دروازه‌بان اصلیشون مصدوم شده بود و یعنی وسط بازی مصدوم شد و خب در اصل گل دوم هم یه جورای خطای دروازه‌بان بود که این گل خوردن. بازی سوم بازی نروژ و انگلیس، این بازی واقعا حاشیه داشت برای اینکه گفته بودن که توپ خورده بود به یکی از سیمای دوربین‌ها و افتاد جلوی بازیکن انگلیسی که تونستن گل دومو بزنن و این بازی 2-1 به نفع انگلیس هم شد. جود بلینگهام دوتا گلای انگلیس رو زد. و بازی آخر بین آرژانتین و سوئیس بود که اینم یه جورایی میگن حاشیه داشت ولی به نظر من نداشت. این اولین بازی بود بعد از 9 تا بازی جام جهانی که مسی برای آرژانتین گل نزد. مک الستر گل اول زد، آلوارز گل دوم و مارتینز گل آخر. این بازی رفت وقت اضافه و آرژانتین تونست 3-1 برنده بشه. سوئیس هم کارت قرمز گرفته بود برای اینکه یکی از بازیکناشون امبولو خودشو زد زمین و کارت زرد دومشو اینجوری گرفت. فعلا رسیدیم به آهنگای تاپ هیت این ساعت. بریم آهنگ خوشم میادو بشنویم با زانکو، در کنارمون باشید حتما و نظرتون رو در مورد این جام جهانی و جام جهانی بعدی هم بهم بگید لطفا. از شماره 4002 یا از روی ایر اند پلی اپ میتونید راحت با همون تماس بگیرید.
1: Top hits. Top hits. محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های day to day.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. هر حواله ای که به خانه ارسال می کنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات های تغییر دهنده زندگی نزدیکتر می کند. با بوتم به خانه پول ارسال کنید و در طول 90 دقیقه مسابقه نرخ ارز افزایش یافته برای همه کشورها دریافت کنید. بوتم، اسپانسر رسمی هوم آف فنز.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونی یه ذره شلوغ‌تر شدن. خیابون المستقبل تو منطقه DIFC ترافیک سنگینی میبینم. برج خلیفه بولوارد هم توی داونتاون شلوغی هست. یه تصادف شده رو خیابون الحصا به سمت جمیره و خیابون ام سقیم هم توی البرشا هم کمی شلوغی میبینم. هنوز منطقه آلقوز، داونتاون و DIFC شلوغ هستن. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم بهترینی رو بشنویم با صدای کامران و هومن. تقدیمش میکنم به عرشیای عزیز.

سلام، دوباره آهنگ یارو شنیدیم با صدای زنده یاد فرامرز اصلانی. یه آهنگ بسیار زیبا، امیدوارم که لذت بردید از این آهنگ. عرشای عزیزم برامون پیغام فرستادن سلام ظهر بخیر، آهنگ کامران و هومن رو خواستن پخش کردیم براتون. دیدم زودتر دیدم پیغامتون رو. محمد عزیزم گفتن که روی اپلیکیشن عکس حامد پهلوان مونده، اگه میشه آپدیتش کنید. محمد جان دست ما نیست راستشو بگم، بعضی وقتا این اتفاق میفته برای تمام استیشن ها، ولی خب فکر کنم اگه پیج رو ریفرش کنید درست میشه اگه اشتباه نکنم. داشتیم در مورد بازیایی که یعنی بازیای 1/4 نهایی جام جهانی صحبت میکردیم و فردا بازیای نیمه نهایی شروع میشن. عجب بازیای عجب تیم هایی رسیدن به اینجا. حسین عزیزم درست گفتن، فرانسه و آرژانتین رسیدن به این مرحله. بازی اول قرار بین فرانسه و اسپانیا باشه فردا شب ساعت 11 شب، که من حد میزنم یعنی فرانسه واقعا تیمش خیلی قویه، ولی دلم داره میگه اسپانیا، منطق داره میگه فرانسه، ولی ببینیم چه اتفاقی میفته. پس فردا بازی انگلیس و آرژانتین که این بازی هم واقعا دیدن داره، دوباره دلم داره میگه انگلیس ولی منطق یه جورایی داره میگه آرژانتین، ولی فکر کنم بازی خیلی نزدیکی باشن، بازی بسیار خوبی باشن، فقط بعد ببینیم چه اتفاقی میفته. نظرتون رو بدید، پیش بینی هاتون رو بهم بدین. فعلا حسین عزیز پیشبینیاش درست بوده، من که کاملا دور از حقیقت، یعنی اصلا تمام پیشبینیام برعکس در اومدن. ژاپن رو فکر میکردم بره بالا، آلمان، هلند، همه این سه تا تیم که اصلا توی یه روز حذف شدن متاسفانه، ولی خب دیگه فکر کنم پیشبینی نکنم بهتر باشه. بریم آهنگ بعدی رو بشنویم از مارسل تو دنس، حتما در کنارمون باشید و با شماره 4002 یا از روی ARN Play App با همون تماس بگیرید، پیشبینی های جام جهانیتون رو به هم بدین لطفا. بریم این آهنگ رو با هم بشنویم.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: بی خیال از پویا بریم با هم بشنویم.

0: خب باز برگشتیم و دیگه رسیم به بخش آهنگ‌های گلد. الان آهنگ بیخیالی رو شنیدیم با صدای پویا و در بخش آهنگ‌های گلد یه آهنگ بسیار زیبایی قرار پخش کنیم به اسم حالا باور بکنم از خانم گوگوش که شعرش از ذبیح بداغی هستش و آهنگسازی و تنظیمش از پرویز مقصدی. روح شاد، ایشون خیلی زحمت کشیدن برای موسیقی پاپ و خیلی از ملودی ها و تنظیم های خیلی خاصی که پخش میشه از ایشون بودن. آهنگایی از داریوش، خانم هایده، مهستی، گوگوش، ابی، خیلی از این آهنگا از توسط پرویز مقصدی بودن. حالا این آهنگ هم با هم دیگه میشنویم، امیدوارم که لذت ببرید. بریم با هم دیگه گوش بدیم و بعد از اخبار ساعت 3 دوباره در کنارتون هستیم با خبرهای جدیدی از سینما و از دنیای موسیقی و هنر. حتما در کنارمون باشید.
1: ارائه ای از استر فارمسی.
2: از داشتن پوستی درخشان تا سبک زندگی فعال، محصولات مورد علاقه خود را در داروخانه استر پیدا کنید. مجموعه متنوع از برندهای مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام مخصوص تمام اعضای خانواده. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
3: همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سازمان راهداری و حمل و نقل دبی RTA قرارداد اجرای پروژه توسعه محور لطیف بن همدان را به ارزش 2 میلیارد درهم امارات واگذار کرد که شامل احداث 7 پل و 8 تونل می شود. این محور جدید بزرگراه شیخ زاید را به جاده الخیل، خیابان المیدان، بزرگراه شیخ محمد بن زاید، خیابان شیخ زاید بن همدان النهیان و جاده امارات متصل می کند. این پروژه به مناطقی با جمعیت بیش از 650 هزار نفر متصل شده و زمان سفر بین خیابان الشیخ و جاده امارات را از 33 دقیقه به 15 دقیقه کاهش خواهد داد. بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، انتظار می‌رود این پروژه تا پایان سال 2028 به بهره برداری برسد. ابوظبی موبیلیتی از نخستین پلاک‌های اختصاصی خودران‌های آزمایشی و تجاری در این امارت رونمایی کرد. این پلاک‌ها به 2 دسته ارائه می‌شوند. 1 دسته با عنوان رانندگی خودکار یا اوتو درایو برای خودرایی که خدمات تجاری خودران ارائه می‌کنند و دسته دیگر با عنوان آزمایشی یا تست برای خودروهایی است که در برنامه‌های آموزشی فعالیت دارند. هر دو نوع پلاک با طراحی یکپارچه به رنگ آبی عرضه شدند تا خودران‌ها به راحتی در سطح جاده‌ها قابل شناسایی باشند. پلاک‌های جدید این امکان را برای نهادهای زیرفت فراهم می‌کنند تا خودران‌ها را هنگام تردد در جاده‌ها به سادگی شناسایی و رصد کنند. در بخش خبرهای بین‌الملل، بر اساس داده‌های رسمی، کشورهای اروپایی در جریان موج گرمای بی‌سابقه‌ای که در اواخر ماه ژوئن بخش‌های غربی این قاره را فرا گرفت، بیش از 10,000 مورد مرگ و میر به ثبت رساندند. طبق این آمار، بیش از 9,000 مورد از این مرگ‌ها مربوط به افراد 65 سال و بالاتر بوده است. گرمای شدید می‌تواند با ایجاد گرمازدگی یا تشدید بیماری‌های قلبی، عروقی و تنفسی موجب مرگ افراد شود و سالمندان از جمله آسیب‌پذیرترین گروه در برابر این شرایط به شمار می روند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، رایس جیمز مدافع تیم ملی فوتبال انگلیس گفت که اعضای این تیم برای مهمترین دیدار خود در رقابت‌های جام جهانی آماده هستند و خود را برای مساف با آرژانتین در مرحله نیمه نهایی مهیا می‌کنند و همچنین امیدوارند برای نخستین بار از سال 1966 به این دیدار راه پیدا کنند. جیمز در گفتگو با پادکست لانه شیرها گفته است که فضای تیم سرشار از هیجان و انگیزه است، اما تمامی بازیکنان به خوبی می‌دانند چگونه شرایط را مدیریت کنند.
2: Probably comes with experience. The higher stakes the game is, usually the more pressure. At the end of the day, this is, you know, what we've been doing for 20, 25 years playing football. So the fundamentals are the same, just the prize is slightly different.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما. برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: کافه شما.

سلام دوباره، امیدوارم هر چی که هستید شاد و سلامت باشید. رسیدیم به سومین ساعت برنامه کاف شما، 3:07 و با آهنگ جزیره سیاوش قمشی شروع کردیم این ساعتو، آهنگی که آهنگسازیش از خود سیاوش قمشی هستش و تنظیم زیبای ستیون مکرام یا ستیو مکرام که یه تنظیم کننده امریکایی هستن از شهر آنهایم کالیفرنیا که خیلی از آلبومای فارسی رو ایشون تنظیم کردن، از خواننده‌ای مثل ابی و سیاوش قمشی و حتی فرامرز اصلانی. امیدوارم که لذت بردید از این آهنگ. عرفان عزیزم برامون پیغام فرستادن، نوشتن آهنگ پاییز مهدی یراهی رو پخش کنید. حتما الان میریم آهنگ شب روشن رو از فریدون میشنویم و بعد از این آهنگ حتما آهنگ پاییز رو پیدا میکنم اگه توی سیستم باشه، حتما پخش میشه. فعلا بریم شب روشن رو بشنویم با صدای فریدون. در کنارمون باشید توی این ساعت. خبرهای موسیقی داریم، آلبوم جدید The Rolling Stones که کلی تعریفشو کردن، با هم دیگه در موردش حتما صحبت میکنیم، پس در کنارمون باشید.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: عرفان عزیز، آهنگ پاییز رو پیدا نکردیم ولی همیشه با من باش و با هم میشنویم از مهدی یراحی.

همیشه با من باشه شنیدیم الان از مهدی یراهی. امیدوارم که لذت بردید از این آهنگ. می‌خواستیم در مورد آلبوم جدید The Rolling Stones صحبت کنیم به اسم Foreign Tongues که 25مین آلبوم این گروه بود، گروهی که بالای 60 ساله دارن با هم دیگه کار میکنن و چند تا خواننده و آرتیست های خارجی هم آورده بودن که همکاری کنن با این گروه برای این آلبوم. آرتیست های مثل پال مکارتنی گروه The Beatles، استیو وینوود، رابرت سمیت از گروه The Cure و حتی از یعنی از چند تا ضبط های مختلف از درامرشون به اسم چارلی واتس که چند سال پیش فوت شدن هم تونستن استفاده کنن برای ساختن این آلبوم. و کسایی که این آلبوم رو گوش دادن خیلی فیدبکشون مثبت بود، خیلی خوب در مورد این آلبوم صحبت کردن و گفتن که یکی از بهترین آهنگ هایی توی چندین سالی که این گروه بوده رو توی این رکورد میشه پیدا.

0: رستم ابراهیمی توی بخش آهنگ‌های تاپ هیتس در کنارمون باشید، بازم خبرهای جدید داریم.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین.
2: ارائه‌ای از فروشگاه‌های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز دی تو دی UAE.com
2: وقتی صحبت از سلامتی خانواده‌هاتون میشه داروخانه استر بهترین انتخابه از ملزومات مراقبت‌های بهداشتی روزمره گرفته تا محصولات معتبر مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام در داروخانه استر به هر آنچه که نیاز دارید دسترسی خواهید داشت از همین امروز به نزدیکترین داروخانه استر مراجعه کنید
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این سطح خیابونه یه ذره شلوغ‌تر شدن خیابون الخیل نزدیک منطقه JVC یا جمیر ویلیج سرکل کمی ترافیک میبینم نزدیک منطقه دوبای هیلز هم یه ذره شلوغی هست مسیرها به سمت شارژ هم شلوغ‌تر شدن خیابونه شیخ محمد بن زاید ترافیک سنگینی داره به سمت شارژ و خیابون الاتحاد که اونجا هم یه تصادف شده توی منطقه DIFC خیابون المستقبل نزدیک میوزیم آف دی فیوچر هم یه تصادف هست و اونجا کمی ترافیک میبینم لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید

0: رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: نه نمیارم از علیرضا طلیسچی، تقدیم به شما.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: بریم آهنگ تکیه بر باد یا به خیالمو بشنویم از داریوش، تقدیم به ابی عزیز.

سلام، دوباره باز برگشتیم و الان صدای گرم داریوش رو شنیدیم. آهنگ تکیه برباد که خیلی ها این آهنگ رو به اسم بخیالم میشناسن، شعر زیبا از زنده یاد لیلا کسرا، آهنگسازی فرید زولاند و تنظیم زیبای آندرانیک آساتوریان. امیدوارم که از این آهنگ کلی لذت بردید. می‌خواستیم یه نگاهی بندازیم به دنیای سینما و یه خبر جدید البته تلخ از سم نیل که جوونیای خیلی همونو ساخت با فیلم جوراسیک پارک و نقش اصلی این فیلم رو داشتن، امروز فوت شدن در سن 78 سالگی. ایشون چند سال پیش درگیر سرطان بودن ولی خب یعنی خوب شدن و اصلا فوت شدنشون ربطی نداشت به این مریضی، ولی خب این اتفاق تلخ پیش اومد و ایشون یکی از بزرگترین هنرپیشه‌های استرالیایی یا نیوزیلندی بودن، یعنی تاثیر بزرگی توی سینمای استرالیا گذاشتن ولی خودشون نیوزیلندی بودن و توی دهه 70 خیلی کمک کردن که سینما بیاد به سمت استرالیا و این داستان رو بزرگتر کنن. ولی روحشون واقعا شاد باشه، گفتم این خبر رو بهتون بگم و مطمئنم که فیلم های جوراسیک پارک رو دیدین و میشناسید سم نیلو. ولی فعلا بریم آهنگ بعدی رو بشنویم، صدام کن از رضا بهرام، در کنارمون باشید.

0: سلام سلام سلام دوباره، البته باید بگم خداحافظ برای اینکه رسیدیم به پایان برنامه امروز، برنامه کافه شما. مهداد عزیزم برامون پیغام فرستادن، پرسیدن اگه ساز غمگین منو داریم از مهرپویا. متاسفانه این آهنگو توی سیستم نداریم، ولی اگه آهنگ دیگه هست اگه برام بفرستید سعی میکنم که براتون پخشش کنم. با اینکه لینک آخر الان و دیگه رسیدیم به بخش آهنگ های گولد، یعنی بعد از آهنگ های گولد بعد این آهنگو براتون پخش کنم اگه آهنگ دیگه هست. و در بخش آهنگ های گولد از زنده یاد حبیب میخوایم آهنگ شهلا رو با هم دیگه بشنویم. یادتون نره برنامه انرژی شما با مشتبه از ساعت 5 بعد از ظهر هستش تا ساعت 8 شب، و فردا صبح برنامه صبح شما با هنان از 7 صبح تا ساعت 10. امشب بازی فوتبال نداریم، ولی فردا دوباره یادآوری میکنم در مورد بازی نیمه نهایی که از دست ندید، و از ساعت 1 تا 4 فردا دوباره در خدمتتون هستم. برنامه رو از دست ندید، بریم آهنگ شهلا رو بشنویم با صدای حبیب و دیگه خدافظی میکنم. امیدوارم روز خیلی خوبی داشته باشید، تا فردا ساعت 1.
1: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. آماده ای 100,000 درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه. در طول مسابقات سه بار پول ارسال کنید تا شانس یک ورودی برای برنده شدن 100,000 درهم و همچنین قرعه کشی های هفتگی 6,000 درهمی داشته باشین. بوتم، حامی رسمی 12th بازیکن.
2: همیشه جاودان. 93.4 رادیو.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات طی تماس تلفنی با آقای میتسوتاکیس نخست وزیر یونان درباره تحولات اخیر منطقه بر امنیت بین الملل و کشتیرانی گفتگو کردند. دو طرف در این تماس تلاش‌های جاری برای مقابله با این چالش‌ها و رسیدگی به مسائل پیش روی منطقه خاورمیانه را بررسی نمودند. رئیس دولت امارات و نخست وزیر یونان همچنین راه‌های تقویت همکاری دو جانبه در بخش‌های مختلف و جامعه میان دو کشور را مورد بررسی قرار داده و بر تعهد مشترک خود برای توسعه مشارکت در راستای حمایت از رفاه، شکوفایی و بهزیستی ملت‌های دو کشور تأکید کردند. امارات متحده عربی از تصمیم دولت ایالات متحده برای ارتقای جایگاه این کشور به رده A5 در نظام کنترل صادرات آمریکا استقبال کرد. امارات اعلام کرد که این اقدام دهه‌ها همکاری دو جانبه در حوزه‌های فناوری، امنیت، تجارت و سرمایه‌گذاری را بیش از پیش تقویت می‌کند. بر اساس اعلام وزارت بازرگانی آمریکا، این ارتقای جایگاه به امارات متحده عربی و نهادهای تجاری تایید شده اجازه می‌دهد از صادرات مجدد و انتقال داخلی بدون نیاز به دریافت مجوز بهره‌مند شوند. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، در پی وقوع آتش‌سوزی در یک بار در بانکوک پایتخت تایلند دست کم 27 نفر جان خود را از دست دادند. این آتش‌سوزی حدود ساعت 12 نیمه شب آغاز شد و ویدیوهای منتشر شده از سوی نیروهای امدادی نشان می‌دهد که همزمان با تلاش افراد برای فرار، شعله‌های آتش از در ورودی اصلی ساختمان زبانه می‌کشید. آناتین کارنولاکول نخست وزیر تایلند با حضور در محل حادثه اعلام کرد که تحقیقات برای علت وقوع این آتش‌سوزی در حال انجام است.
2: There was blasting and everybody tried to flee themselves from the smoke and the flame. So many of them were not able to make their way out.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، تیم ملی فوتبال فرانسه پیش از دیدار مرحله نیمه نهایی جام جهانی در برابر اسپانیا که فردا برگزار خواهد شد وارد شهر دالاس شد. در این زمینه از ابراهیم کاناته مدافع پیشین لیورپول پرسیده شد که آیا فرانسه برای محال لامین یامال پدیده این نوجوان تیم ملی اسپانیا برنامه ویژه‌ای در نظر گرفته است یا خیر، و کاناته در پاسخ گفته است که تمرکز تیم نباید تنها روی یک بازیکن باشد.
3: To be honest, we don't really think about it because the Spanish team is an exceptional nation with a lot of individuality. But the goal is not to focus on one particular player because it's the entire team that can hurt.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: رقابت انگلستان و مکزیک با وجود برگزاری در ساعت 2 بامداد به وقت بریتانیا، رکورد پربیننده ترین برنامه زنده آن بازی زمانی را شکست. بازی آرژانتین باعث شد گوگل بیشترین حجم جستجوی تاریخ خود را تجربه کند. با وجود نگرانی ها درباره گرمای آمریکا و مکزیک، تا این لحظه هیچ مسابقه ای رسما به تعویق نیفتاده و متوقف نشده است و یک رکورد نچندان افتخارآمیز هم ثبت شده. استفاده از فناوری‌های داوری مانند VAR و کانکتد بال بیش از هر دوره دیگری بحث برانگیز بوده و اعتراض‌های زیادی را هم به همراه داشته است.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
0: هوم آف فن، ارائه ای از استر فارمسی.
2: گرمای تابستان را با استر فارمسی پشت سر بگذارید. از محصولات محافظت در برابر آفتاب و راهکارهای آبرسانی بدن گرفته تا ملزومات مراقبت از پوست، تغذیه و تناسب اندام، هر آنچه برای حفظ سلامتی و شادابی در این تابستان نیاز دارید زیر یک سقف. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سازمان راهداری و حمل و نقل دبی RTA قرارداد اجرای پروژه توسعه محور لطیف بن همدان را به ارزش 2 میلیارد درهم امارات واگذار کرد که شامل احداث 7 پل و 8 تونل می شود. این محور جدید بزرگراه شیخ زاید را به جاده الخیل، خیابان المیدان، بزرگراه شیخ محمد بن زاید، خیابان شیخ زاید بن همدان النهیان و جاده امارات متصل می کند. این پروژه به مناطقی با جمعیت بیش از 650 هزار نفر متصل شده و زمان سفر بین خیابان الشیخ و جاده امارات را از 33 دقیقه به 15 دقیقه کاهش خواهد داد. بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده انتظار می‌رود این پروژه تا پایان سال 2028 به بهره برداری برسد. ابوظبی موبیلیتی از نخستین پلاک‌های اختصاصی خودران‌های آزمایشی و تجاری در این امارت رونمایی کرد. این پلاک‌ها به 2 دسته ارائه می‌شوند. 1 دسته با عنوان رانندگی خودکار یا اوتو درایو برای خودرانی که خدمات تجاری خودران ارائه می‌کنند و دسته دیگر با عنوان آزمایشی یا تست برای خودروهایی است که در برنامه‌های آموزشی فعالیت دارند. هر دو نوع پلاک با طراحی یکپارچه به رنگ آبی عرضه شدند تا خودران‌ها به راحتی در سطح جاده‌ها قابل شناسایی باشند. پلاک‌های جدید این امکان را برای نهادهای زیرربط فراهم می‌کنند تا خودران‌ها را هنگام تردد در جاده‌ها به سادگی شناسایی و رصد کنند. در بخش خبرهای بین‌الملل، بر اساس داده‌های رسمی، کشورهای اروپایی در جریان موج گرمای بی‌سابقه‌ای که در اواخر ماه ژوئن بخش‌های غربی این قاره را فرا گرفت، بیش از 10,000 مورد مرگ و میر به ثبت رساندند. طبق این آمار، بیش از 9,000 مورد از این مرگ‌ها مربوط به افراد 65 سال و بالاتر بود است. گرمای شدید می‌تواند با ایجاد گرمازدگی یا تشدید بیماری‌های قلبی، عروقی و تنفسی موجب مرگ افراد شود و سالمندان از جمله آسیب‌پذیرترین گروه در برابر این شرایط به شمار می روند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، رایس جیمز مدافع تیم ملی فوتبال انگلیس گفت که اعضای این تیم برای مهمترین دیدار خود در رقابت‌های جام جهانی آماده هستند و خود را برای مساف با آرژانتین در مرحله نیمه نهایی مهیا می‌کنند و همچنین امیدوارند برای نخستین بار از سال 1966 به این دیدار راه پیدا کنند. جیمز در گفتگو با پادکست لانه شیرها گفته است که فضای تیم سرشار از هیجان و انگیزه است، اما تمامی بازیکنان به خوبی می‌دانند چگونه شرایط را مدیریت کنند.
2: Probably comes with experience. The higher stakes the game is, usually the more pressure. At the end of the day, this is, you know, what we've been doing for 20, 25 years playing football. So the fundamentals are the same, just the prize is slightly different.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: انرژی شما.
4: درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر، خوش اومدید به نخستین برنامه این هفته 13 ماه جولای سال 2026. عصر دوشنبه‌تون بخیر، امیدوارم پر انرژی در برنامه انرژی شما با ما همراه باشید تا پایان برنامه که قراره کلی حرف داشته باشیم، ببینیم چه خبره تا آخر ماه جولای، چه ایونت ها و برنامه های برگزار میشه. خب تعطیلات تابستانی هم که شروع شده و بریم ببینیم چه رویدادهایی در جریان هست در سرتاسر کشور امارات متحده عربی. پس با ما همراه باشید تا پایان برنامه. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 هم میتونید با ما در تماس باشید، پیغام‌های محبت آمیز خودتون رو ارسال کنید. یه حضور غیاب داشته باشیم، پشت خط نمونید. ساتین تقدیم شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: شیدایی رو گوش کنیم با صدای بابک.

باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. آخر هفته چطور بود؟ خوش گذشت؟ 13 ماه جولای سال 2026 و دیگه رفته رفته به نیمه ماه جولای هم داریم نزدیک و نزدیکتر میشیم. امیدوارم تا به اینجای کار خوش گذشته باشه به شما عزیزان و تا پایان ماه جولای هم با ما همراه و همسفر باشید. فعلا این 3 ساعت برنامه رو دریابید، با ما همراه باشید تا ساعت 8 شب. رقابت‌های جذاب جام جهانی 2026 هم در جریان هست. یه مقدار خب تعداد بازی‌ها کمتر شده، طبیعی هم هست و تیم‌های منتخب در واقع انتخاب شدن. حالا در مورد رقابت‌های جام جهانی هم صحبت خواهیم کرد، در مورد تیم‌هایی که به مراحل بالاتر راه پیدا کردند و نمی‌دونم شما فکر می‌کنید که کدوم یک از این 4 تیم شانس بیشتری دارند برای قهرمانی. از همون ابتدای کار هم خیلی ها در موردش صحبت میکردن و پیشبینی ها تقریبا روی همین 4 تا تیم بود. حالا نمیدونم پیشبینی شما چطور بود. اکثرا با فوتبالی ها که صحبت میکردیم فرانسه رو شانس اول میدونستن و خب یه جورایی منتظر بودن و پیشبینی میشد که فرانسه و آرژانتین رو در فینال داشته باشیم. فعلا انگلستان و اسپانیا هم هستن، حالا باید ببینیم که کدوم یک از این 4 تیم به فینال راه پیدا خواهند کرد و قرار که قهرمان جام جهانی 2026 کدوم یک از این تیم ها باشه. شما هم نظرتون رو بفرستید از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002. خب امشب بازی نیست و برای همین هم بنابراین ما جایزه ای نداریم، چون جایزه ما مربوط میشه به راکسی سینما که شما و 3 عزیز دیگه 4 نفره تشریف ببرید به صرف پاپکورن و نوشیدنی، هم فوتبال ببینید هم لذت ببرید. و امشب چون بازی نیست خب طبیعتاً جایزه‌ای هم نیست، ولی یک مصاحبه و گفتگوی شنیدنی خواهیم داشت ساعت آینده با یکی از خواننده‌های باحالی که صداش رو هم از رادیو شما میشنوید خیلی وقتا و حدس بزنید کدوم خواننده است. عشق من رو بریم گوش کنیم با صدای استاد معین. تقدیم شما

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
2: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب سر بزنیم به ترافیک شهر. ساعت 17:21 است و وقت استودیوی رادیو شما 13 ماه جولای دوشنبه. ترافیک هم تقریبا شروع شده دیگه. مسیرهایی که به شارجه ختم میشن از سمت دبی به سمت شارجه و عجمان طبیعتا ترافیک بیشتری دارند و سمت خیابان الخیل، خیابان شیخ زاید ساعت آینده هم خب ترافیک بیشتری رو خواهیم داشت. سمت بیزنس بی میبینم یه مقدار داره شلوغ‌تر میشه و همچنین سمت دیره هم ترافیک داریم. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.

Point چهار. Point چهار. درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز. میبینم که شنونده هامون فنز رو دارن به عنوان کد مسابقه میفرستن. امشب جایزه ای نداریم متاسفانه، یعنی دلیلش هم مشخصه، چون مسابقه ای نیست امشب، یعنی بازی فوتبالی نیست در جریان، و شبهایی که مسابقه فوتبال هست خب طبیعتا ما هم جایزه داریم برای شما، 4 تا بلیت از راکس سینما در سیتی واک که بتونید بازی ها رو ببینید و لذت ببرید. علی آقای عزیز، عصر تابستونی شما هم بخیر. علی آقا فرستاده، من خودم طرفدار آرژانتینم ولی به نظرم برنده فرانسه اسپانیا قهرمانه. خیلی ها، خیلی از حالا کارشناسان و منتقدین همین عقیده رو دارن که بازی فرانسه اسپانیا تیمی که در واقع برنده میدان باشه توی فینال خیلی راحت میتونه به پیروزی برسه و قهرمان جهان بشه. حالا باید ببینیم چه اتفاقی میفته دیگه. 4 تا تیم به مرحله نیمه نهایی رسیدن و ببینیم چی میشه. فوزیه فرستاده که فرانسه است قهرمان. نظر شما چیه؟ فکر میکنی کدوم تیم شانس بیشتری خواهد داشت برای قهرمانی در رقابت‌های جام جهانی 2026؟ تو قول دادی یا ما این زد. اگر سالگردی هست، تولدی هست، درخواست موزیکی هست، بفرستید لطفا از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002. با ما همراه باشید.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: جذاب رو گوش کنیم با صدای فرزاد فرزین تقدیم شما.

واسم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. جذاب رو گوش کردیم با صدای فرزاد فرزین، امیدوارم که لذت برده باشید. حتما سری بزنید به صفحه اینستاگرام ARN News فارسی برای کسب آخرین اخبار موثق. خیلی راحت در اینستاگرام میتونید سرچ کنید ARN News فارسی رو و خبرها رو به روز شده، آپدیت شده میتونید دریافت کنید و به راحتی بدون هیچ گونه نگرانی هم به اشتراک بگذارید. خب بازی های فوتبال جام جهانی هم که جام جهانی 2026 هم که در جریان هست، فوتبالی ها میدونن دیگه. آرژانتین موفق شد 3-1 سوئیس رو شکست بده. حالا یه حرف و حدیث هایی هم داشت، اون کارت زرد دومی که بازی کنه سوئیس دریافت کرد. خیلی از حالا منتقدین داوری حرفشون اینه خیلی سختگیرانه بود که کارت زرد دوم رو بازی کنه سوئیس به علت تمارز بخواد دریافت کنه، و خب همین امر هم باعث شد که بازی که 1-1 مساوی بود و به وقت‌های اضافی هم کشیده شد خیلی راحت تر بشه برای آرژانتین که بتونه 3-1 سوئیس رو شکست بده. بازی انگلستان و نروژ هم 2-1 به سود انگلستان به پایان رسید. بازی جذابی هم بود، بازی انگلستان و نروژ. به نوعی میشه گفت انگلستان کامبک زد در این بازی، و حالا باید منتظر بمونیم ببینیم که در دیدارهای بعدی که فرداست، در واقع فردا ساعت 11 شب فرانسه با اسپانیا بازی میکنه. بازی فوق‌العاده جذابی هم هست. پیش بینی هم میشد که فرانسه و اسپانیا تقابلی داشته باشن با هم. فردا ساعت 11 شب این بازی رو فراموش نکنید، و پس فردا چهارشنبه شب هم انگلستان با آرژانتین بازی داره، اون هم بازی جذابی هست و به نوعی یادآور بازی جذاب مارادونای آرژانتینی در برابر انگلستان هست که اون خاطره ها رو زنده خواهد کرد. حالا باید ببینیم که انگلستان یا آرژانتین کدوم تیم به مرحله فینال راه خواهد یافت. برنده آرژانتین انگلیس قراره که با برنده اسپانیا و فرانسه بازی کنه، و خب خیلی از کارشناسان نظرشون اینه که بازی فرانسه و اسپانیا اون تیمی که برنده میدان باشه شانس بیشتری خواهد داشت برای قهرمانی. شما هم نظرتون رو بفرستید، دلبریتون رو هم کمترش کنید. شما مظفری تقدیم به شما.

0: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتن و استر فارمسی.
0: وقتی به تو میرسم با صدای لیلا فروهر، تقدیم به شما، خوش اومدین. ساعت آینده یک گفتگو با مصاحبه شنیدنی خواهیم داشت. با ما همراه باشید تا پایان برنامه، تا ساعت 8 شب. جایی نرید.

0: 3.4 ریتم قلب‌های شما.
1: خب دیگه رفته رفته پایان ساعت نخست برنامه هم نزدیک میشیم. ساعت 17:45 دقیقه است به وقت استودیو رادیو شما. آقا احمد گل فرستاده که داداش با این که به شدت آرژانتینی هستم ولی فرانسه یه تیم توی زمین داره، دو تا تیم هم روی نیمکت. واقعا اگر فرانسه با دو سه تا تیم خودش میتونست بیاد شرکت کنه، فکر کنم خود فرانسه، دو تیم فرانسه باید فینال رو در کنار هم بودن و مسابقه میدادن با هم. واقعا تیم خوبی داره. و فرستاده احمد میگه که راحت فرانسه قهرمان میشه ولی انگلیس رو میبریم، بازی حیثیتیه. ببینیم چه خواهد شد. ممنون رو بریم گوش کنیم با صدای شادمهر عقیلی. تقدیم به شما.

خست از خستگی های دل وامونده، خست از تو که خیالت پیش من جا مونده، خست از عرض تو شهری.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات طی تماس تلفنی با آقای میتسوتاکیس نخست وزیر یونان درباره تحولات اخیر منطقه بر امنیت بین الملل و کشتیرانی گفتگو کردند. دو طرف در این تماس تلاش‌های جاری برای مقابله با این چالش‌ها و رسیدگی به مسائل پیش روی منطقه خاورمیانه را بررسی نمودند. رئیس دولت امارات و نخست وزیر یونان همچنین راه‌های تقویت همکاری دو جانبه در بخش‌های مختلف و جامعه میان دو کشور را مورد بررسی قرار داده و بر تعهد مشترک خود برای توسعه مشارکت در راستای حمایت از رفاه، شکوفایی و بهزیستی ملت‌های دو کشور تأکید کردند. امارات متحده عربی از تصمیم دولت ایالات متحده برای ارتقای جایگاه این کشور به رده A5 در نظام کنترل صادرات آمریکا استقبال کرد. امارات اعلام کرد که این اقدام دهه‌ها همکاری دو جانبه در حوزه‌های فناوری، امنیت، تجارت و سرمایه‌گذاری را بیش از پیش تقویت می‌کند. بر اساس اعلام وزارت بازرگانی آمریکا، این ارتقای جایگاه به امارات متحده عربی و نهادهای تجاری تایید شده اجازه می‌دهد از صادرات مجدد و انتقال داخلی بدون نیاز به دریافت مجوز بهره‌مند شوند. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، در پی وقوع آتش سوزی در یک بار در بانکوک پایتخت تایلند، دست کم 27 نفر جان خود را از دست دادند. این آتش سوزی حدود ساعت 12 نیمه شب آغاز شد و ویدیوهای منتشر شده از سوی نیروهای امدادی نشان می‌دهد که همزمان با تلاش افراد برای فرار، شعله‌های آتش از در ورودی اصلی ساختمان زبانه می‌کشید. آنوتین کارنولاکول، نخست وزیر تایلند، با حضور در محل حادثه اعلام کرد که تحقیقات برای علت وقوع این آتش سوزی در حال انجام است.
2: There was blasting and everybody tried to flee themselves from the smoke and the flame. So many of them were not able to make their way out.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، تیم ملی فوتبال فرانسه پیش از دیدار مرحله نیمه نهایی جام جهانی در برابر اسپانیا که فردا برگزار خواهد شد، وارد شهر دالاس شد. در این زمینه از ابراهیم ماکاناته، مدافع پیشین لیورپول، پرسیده شد که آیا فرانسه برای محل لامین یامال، پدیده نوجوان تیم ملی اسپانیا، برنامه ویژه‌ای در نظر گرفته است یا خیر، و کاناته در پاسخ گفته است که تمرکز تیم نباید تنها روی یک بازیکن باشد.
3: To be honest, we don't really think about it because the Spanish team is an exceptional nation with a lot of individuality. But the goal is not to focus on one particular player because it's the entire team that can hurt.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: انرژی شما

درود و سلامی دوباره خدمت شما عزیزان، وقتتون بخیر، عصر دوشنبه‌تون بخیر، خوشی باشه. ساعت 18:06 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. امیدوارم که تا پایان برنامه هم با ما همراه باشید. تا چند لحظه دیگه مصاحبه و گفتگوی شنیدنی خواهیم داشت با پیمان صادقی عزیز که کارهاش رو هم گوش میکنیم. سالیان سال در دبی در امارات متحده عربی هم برنامه داشتن و خیلی خاطره دارن با پیمان جان، و سعی میکنیم که ویدیو مصاحبه رو هم داشته باشیم بعد از برنامه. صابر جان سلام، وقتت بخیر. صابر میگه که کد مسابقه مثل قبل فنز رو بفرستیم. صابر جان امشب چون بازی نیست در جریان هستی دیگه، فردا شب امیدوارم که جایزه به دستمون برسه و جایزه مربوط به راکس سینما رو داشته باشیم. برای شما عزیزان 4 تا بلیت از راکس سینما رو در سیتی واک برای شما در نظر گرفته بودیم از همین ابتدای جام جهانی 2026 و دیگه رفته رفته پایان این رقابت جذاب هم داریم میرسیم و خب طبیعتاً هم تا پایان برنامه جام جهانی ما این جایزه رو خواهیم داشت برای شما عزیزان. باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، خصوصا دوستانی که تازه به جمع شنوندگان خوب رادیو شما پیوستید. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 هم میتونید با ما در تماس باشید. تولدی سالگردی نداشتیم، چه خبر امروز 13 ماه جولای هستا؟ یه مرور کنید ببینیم چه خبر دور و برمون. اگر درخواست موزیک هم دارید بفرستید، سعی میکنم پخش کنم. دوستت دارم. 7 Band

پوینت چهار. صدای ما رو از قلب دبی امارات متحده عربی از استودیوی رادیو شما میشنوید. خب ترافیک هم یه مقدار بیشتر شده این ساعت. علی اصغر دهاتی شادمهر رو خواسته که پخش کنیم، علی آقای گل بی بی گل استاد معین رو خواسته که پخش کنیم. چشم من سعی میکنم حالا دونه به دونه برسم به این موزیک ها و موزیک های درخواستی شما رو هم پخش کنم. امیر جان سلام، وقت شما هم بخیر. سمانه خوش اومدی، عصر شما هم بخیر. و یه سر هم بزنیم به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی. من باز هم تکرار میکنم، دوبای سامر سورپرایزز همچنان در جریان هست، تا آخر ماه آگست هم ادامه داره. همچنان فرصت دارید که از سقف تا سقف 90% تخفیف بهره ببرید در شاپینگ مال ها و مراکز خرید. و خب با خرید هر 500 درهم یه پوینت هم دریافت میکنیم که هر چقدر این 500 درهم ها بیشتر باشه، امتیاز شما هم بیشتر خواهد شد، حتی برای بردن یک واحد استودیو یا حتی دو خوابه چه شود. حالا بیشتر در مورد این تخفیف ها و این جوایز ویژه هم صحبت خواهم کرد. در کوکاکولا آرنا هم برنامه ها و ایونت هایی در جریان خواهد بود که در مورد اون هم مفصل صحبت خواهیم کرد. بریم یه کار با حال گوش کنیم با صدای شاهرخ، برگردیم حس کنیم و برگردیم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com
2: Home of Fans، ارائه ای از بوتم. هر حوالهی که به خانه ارسال می کنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات های تغییر دهنده زندگی نزدیکتر می کند. با بوتم به خانه پول ارسال کنید و در طول 90 دقیقه مسابقه نرخ ارز افزایش یافته برای همه کشورها دریافت کنید. بوتم، اسپانسر رسمی Home of Fans.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب قبل از این که بریم سراغ مصاحبه و گفتگون با آقای پیمان صادقی، یه سر بزنیم به ترافیک شهر ببینیم چه خبره. ترافیک شروع شد از همین بالا، من میبینم پشت پنجره اینترنت سیتی ترافیکش خیلی سنگین هست به سمت شیخ زاید، خیابان شیخ زاید، خیابان اتوبان شیخ زاید و سمت خیابان الخیل ترافیک زیادی رو من الان میبینم. سمت خیابان حسه و ام سقیم شلوغ‌تر شده، جبل علی به دبی ترافیکش بیشتر شده. این ساعت اوج ترافیک هست دیگه. سمت دیره ترافیک داریم و بر سمت ببینم رسول خور شلوغ‌تر شده و سمت مولا پلازا میبینم یه مقدار ترافیک بیشتری داریم. شما کجا هستید؟ اگر در ترافیک هستید امیدوارم از شنیدن موزیک ها و برنامه رادیو شما نهایت لذت رو ببرید. لطفا اگر در حال رانندگی هستید از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی. بریم دریا. کلاب میکسش هست با صدای روزبه نعمت‌اللهی تقدیم به شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: آقا پیمان خوش اومدی.
2: به به به به به به به رادیو شما.
1: یعنی انرژی که داری پیمان کیف میکنم واقعا.
2: I love you مصطفی جان.
1: قربونت.
2: آمدم بعد از 10 سال به رادیو شما. رادیو شما فکر میکنم تو رادیوهایی که رفتم مصاحبه دادم رادیوی اینجا میشه باید بگی خونه
1: جزء خانواده ما هستی.
2: آره من واقعا جزء خانواده رادیو شما هستم.
1: آره پیمان که اصلا از قدیم از سال 1997 فکر میکنم بله. دبی بودی دیگه.
2: بله بله بله.
1: یه جورای شاهد پیشرفت دبی و این داستانا هم کاملا بودی. و الان خیلی خوشحالم که بعد از 9-10 سال باز هم پیمان اینجا. جزء اولین مصاحبه هایی که داشتیم با پیمان در رادیو شما بود.
2: من در همه چی اولین ها هستم. سلام ندادم اون. عرض سلام و ادب و احترام و خیلی چیزهای زیبا خدمت یکایک شنونده های خوب و عزیز رادیو شما. بسیار خرسندم که امسال دوره در خدمت رادیو شما هستم با مشتبه عزیز. مشتبه از برای بچه های قدیمی عالی عالی نام به نمیخوام چیز کنم بلان به سوء تفاهم میشه بگن نگاه داره چیز باز میکنه نوشابه براش باز میکنه
1: هندونه میده زیر بغل.
2: ولی واقعا بچه های رادیو شما همه خوبن همه خوبن.
1: دمت گرم از خوبی خودته.
2: اینه که شما همه بچه های واقعا این چند سال همیشه بچه های دبی واقعا ساپورت کردین. دم شما گرم. موزیسین ها رو ساپورت کردین، خواننده ها رو ساپورت کردین. واقعا من به نوبه خودم از شما تشکر میکنم. آقا امروز میخواهیم در اینجا بسیار لحظات زیبا داشته باشیم.
1: این شما و این پیمان. پیمان چند سال اینجا نبودی؟ یعنی نیومده بودی دبی؟
2: من که میام و میرم.
1: یعنی هی در رفت آمد هستی؟ برنامه هم داشتی اینجا؟
2: آره آره
1: خوش گذشت حسابی؟
2: باحال. من دبی بعضیا میگن یارو میگن خونه اولشه خونه دبی. من دبی خونه اولمه. بسیار محکم میگم دبی خونه اول پیمان صادقیه.
1: دمت گرم آقا پیمان عزیز. کاراتو که میشنویم از رادیو شما هم پخش میکنیم و کیف میکنیم. شنونده های گلمون هم هستن. این انرژی هم که پیمان اینجا داره اصلا کیف داریم میکنیم. خلاصه بریم برگردیم پیمانو بیشتر باش آشنا بشیم. حتما میشناسیش مخصوصا از زانی که در دبی بودن در امارات متحده عربی. اون قدیمی ها برنامه های پیمانو لایف زنده خیلی
2: گرم.
1: دیدن
2: دم قدیمی ها گرم. واقعا دم قدیمی ها گرم. دم جدید ها گرم. ولی یه مشتبه یه حرف زن
1: دم قدیمی ها گرم تر.
2: من عاشق متولدین دهه 30، 40، 50 و 60 اصلا کاری ندارم حالا چون سال شمسی گفتم. واقعا زیباترین و بهترین نسلی که دیدم همین نسلی بود که گفتم. بعد از 70 آی لاو یو
1: بکنم میشه متولدین اگه بخوایم میلادی بگیم میشه چی؟ 1950 60 70 80 80.
2: آره
1: آره.
2: تو هم به این حرف من قبول داری یا نداری؟
1: قبول دارم چون خودم متولد 85 هم دیگه. آره
2: یعنی گلدن تایم ترین سالها فکر میکنم اونا بوده.
1: متولد چه سالی هستی؟ از اون سوالا خانوما نمیپرسن دیگه پیمان. از اون
2: سوال نکن لطفا عزیزم.
1: باشه حدس میزنی. بذار شنونده همون حدس بزن. از طریق اپلیکیشن AR & Play یا 4002 پیغامتون رو میتونید بفرستید. بریم یکی از کارهای باحال پیمان رو گوش کنیم، کیف کنیم، انرژی بگیریم، برگردیم. بریم برگردیم.
2: برویم.
1: بزن بریم.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4.
0: صدای ما رو روی موج 93.4 رادیو شما میشنوید از قلب دبی امارات متحده عربی.
2: من یه سلام و خسته نباشیدم باید بگم خدمت خانم ساغر یاسمی، حنان عزیز، خانم شبنم قلی‌خانی و مشتبه پرسنل جدید دارین.
0: آقا فرهاد هست، فرهاد کیان عزیز. باز اضافه شده. آره
2: کل ور و بچه رادیو شما واقعا سلام و خسته نباشید.
0: شراره اضافه شده.
2: کی؟
0: شراره خانوم که بخش نیوز رو میگن. بله تیم بزرگ و بزرگتر شد.
2: شراره دوباره نمونه کرده موهاش همیشه. واقعا خسته نباشین، دم شما گرم. سوال بعدی رو بپرسم.
0: سوال بعدی من اینه که پیمان آیا قراره که به زودی برنامه‌ای در دبی داشته باشه یا نه؟
2: پیمان همیشه در دبی برنامه خواهد داشت. این یعنی
0: سال 2026 برنامه
2: اصلا نگاه کن، من هیچ وقت بی برنامه نمیشم در دبی، چون من اینجا واقعا باید بیام. یعنی اصلا تو فکر این نیستم که الان آقا رفتم دیگه انگلیسم دیگه نه. من
0: الان چند سال انگلیس هستی؟
2: من سال 2012 که بچه هام رفتن اونجا.
0: ولی چند تا بچه چجوریه؟
2: من یه دختر دارم یه پسر.
0: یه دختر پسر چند سالشونه؟
2: پسرم هم رپره.
0: جدی؟
2: راستی میشه ترک پسرم بدم پخش
0: کنم؟ آره بفرستی
2: پخش کنم. رپ فارسی نیست، انگلیسیه.
0: اشکال نداره بفرستی
2: جان پیمان.
0: آره
2: پس اهورا جان، بابا جان، ترک شماره میدیم رادیو شما پخش کنه، اینجا هم هوادار بگیری و فالوور بگیری.
0: اهورا چند سالشه؟
2: اهورا امسال رفت 18.
0: رپو می نویسه هم یا اینکه فقط
2: خودش می نویسه؟
0: چون معمولا می نویسن و می خونه.
2: خودش می نویسه و خودش هم می خونه.
0: چقدر عالی.
2: آره
0: خب پس دوتا
2: از من خیلی حرفه‌ای تره در موزیک
0: واقعا. آره. یعنی قبول داری؟
2: خیلی حرفه‌ای
0: دوست داری که این کارو داره انجام میده. بعضیا هستن حالا مثلا فوتبالیستا میگیم نه من بچه‌مون نمیخوام فوتبالیست
2: بشم. من ازش شعارا نمیدم. نه رو دنبالش. اتفاقا خیلی دارم پوششم میدم، ان شاءالله دارم میارمش دبی که یه ویدیو خیلی خوبی هم براش بزنم. 100% باید ادامه بده، چون میبینم علاقه داره باید ادامه.
0: چقدر خوبه که اینجوری ساپورت و حمایت رو میبینه از سمتت. خودت پیشینه‌ای بوده توی خانواده‌تون یعنی موسیقی، یعنی که خودت این اولین نفر بودی
2: در رادیو شما از من شده؟
0: بله.
2: من مادر بزرگ من یکی از خوش صدا ترین بانوان اون منطقه بوده.
0: صدایی دارید ازشون یا؟
2: صدا دارم، صدای البته چیزی که دارم یه ویدیو ازش دارم که تو باغ نشسته فیلم بچه ازش که فیلم گرفتن خونده. بسیار صدای زیبا و حرفه‌ای، مشتبه باورت نمیشه، صدا حرفه‌ای بود. اصلا انگار مثلا رفته تو یه سری از دانشگاه‌های معتبر دنیا کار کرده.
0: غریزی اعتقاد داری غریزه بیشتر توی موسیقی یا خوانندگی دخیله یا اینکه این سیستم حالا یاد گرفتن و این
2: نه است. من یه هفته در روز پیشم یه مسابقه تو لندن داشتم با یه سری بچهای لندن، چه بچهای خوبی هم اونا هستن واقعا، دمشان گرم. کیوان عزیز این سوال از من کرد، گفتم آقا همه میتونن خواننده باشن، اینی که بتونی فن اونی که بتونی صدا رو چطور دراری باش چجوری
0: استفاده کنی ازش.
2: الان ماشاءالله صدای خودتو چشم من بیا منو یاری بکن همینه.
0: آره
2: به
0: آره.
2: جان خودم یعنی قشنگ بری ترک بزنی، شما یکی از صدا بمای زیبا در میاد ازش.
0: مرسی
2: I love you.
0: دمت گرم.
2: اینه که صدای همه خوانندن به نظر من این سوال به همه میگم آقا همه میتونن خواننده باشن، فقط طرز استفاده هر کسی از صداش
0: یه مثال بزنم. توی فرمولا وان ما خب داریم راننده هایی داریم که میرن از یه ماشین استفاده میکنن و چه کارهایی باش انجام. همون ماشین رو شاید به یک آدم عادی بدید نتونه، همون وسیله هم هست.
2: بله.
0: صدا
2: بله.
0: هم فکر میکنم به همین شکل ماشین
2: هست.
0: استفاده دقیقاً از اون
2: دقیقاً
0: صدا
2: مسئله خوبی زدید کاملا درست.
0: خب پیمان همچنان انرژیتو نگه دار.
2: هست
0: بریم یکی دیگه از کارهای پیمان رو گوش کنیم برگردیم. جدیدترین کارت
2: خانوم یکی از کارهای جدیدمه که خیلی هم دوستش دارم، کار دویاربنده. فکر کنم از دویاربند میذارین شما.
0: آره آره پخش
2: درسته؟
0: آره آره
2: یه دو تا برادرن رضا آبزین که واقعا کارهای اینا داره خوب جواب میده تو. و منم یه کار گرفتم به نام خانوم، تقدیم به تمام خانومهای زیبای دنیا.
0: چقدر خوب، عالی. پس بریم گوش کنیم و برگردیم و بریم ببینیم دیگه چه برنامه های پیمان داره برای ما.
2: I love you.
0: مرسی.

هر حوالهی که به خانه ارسال میکنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات های تغییر دهنده زندگی نزدیکتر میکند. با بوتم به خانه پول ارسال کنید و در طول مسابقه نرخ ارز افزایش یافته برای همه کشورها را دریافت کنید. بوتم، سپانسر رسمی هوم آف فنز.

0: خب صدای ما رو روی موج 93.4 رادیو شما میشنوید و پیمان عزیز همینجاست،
1: هستم،
0: میهمان برنامه ما
1: خواهم بود.
0: خب پیمان جان، با کدوم خواننده ها کار کردی؟ با کدوم خواننده ها روی استیج بودین سالیان سالی که کار کردی؟ حالا روی هم دبی برنامه داشتی، هم انگلیس برنامه داشتی، جاهای مختلف. میخوام یه مقدار بریم برگردیم اون عقب عقبا، میدونم نزدیک 25 سال دبی امارات متحده عربی زندگی میکردی، کلی هم خاطره داری. با کدوم خواننده ها کار کردی؟
1: یکی از افتخارات مشتاق جان اینه که واقعا من 25 سال هر ماه برنامه اجرا کردم.
0: یعنی خسته نمیشدی؟ مثلا بگی خب من الان امشب دوباره همون مشتاق.
1: بچه‌هایی که تو دبی کار میکنن تو قسمت موسیقی و البته اصلا کلاب بخوای اسمشو بذاری، واقعا جزء حرفه‌ای‌ها هستن. به همه بچهای دبی سلام و عرض و ادب، چه نوازنده‌ها چه خواننده‌ها، دم شما گرم. واقعا شما تاپ ترین خواننده‌ها و نوازنده‌های مارکت خودمون هستین. آقا یه کار بسیار سختیه که یه خواننده 11 ماه سال هر شب اجرا بکنه،
0: هر شب اجرا،
1: هر شب. شهرام شپره میگه شما رو با بزنن تو گینس به جان پیمان.
0: صبحش رو چی کار میکردین؟ آخه شب میدونم تا دیر وقت برنامه دارید، برنامه ریزی چجوریه برای زندگی؟
1: حالا بچه های جدید که آمدن، جنریشن جدید موزیک اینجا آمده، یه کمی بلدن چه کار بکنن. ما بلد نبودیم، تازه بعد از تازه می نشستیم کله پاچه می زدیم ساعت 5:30 صبح، بعد ساعت 6:30 خواب بودیم با کله پاچه، بعد ساعت چند بیدار می شدیم؟ 3:15 تازه بیدار می شدیم، 3:15 بیدار می شدیم، عملا روز از دست
0: برعکس زندگی می کردیم. در واقع
1: خفاش شب بودیم،
0: با سیستم مثلا آمریکا زندگی ساعت اون آره.
1: بعد تازه بیدار می شدیم، دیگه هیچ کاری نمی تونستیم بکنیم، فقط می نشستیم کار روزمره ما رو یکم انجام می دادیم، یه دوشی غذای فلان اونا، دوباره حاضر شب کلاب. واقعا دم خیلی از بچهای قدیمی گرم، مشتاق این نیست که مثلا از دور بگی خب داره کلاب مدیریت میکنه، دمشان گرم که دارن این کارو میکنن. پیمان از اینجا یه ماچ آی لوف یو برای شما میفرسته.
0: واه واه، مرسی پیمان جون. ما اینجا خیلی سعی میکنیم، حالا خودت که کهنه کاری دیگه، اینجا کار کردی و حسابی تجربه داری، خیلی از جوونا هستن میخوان وارد این مارکت بشن، سعیمون بر اینه که تا جایی که شده کاراشونو پخش کنیم، شنیده بشه. آفره. و امیدواریم که ادامه داشته باشه و بیشتر بتونن دیده و میشه گفت شنیده بشن.
1: یکی از چیزایی که واقعا تو دبی داره کمک همه خواننده، من واقعا شما خیلی کمک منو کردین تو کار موسیقی، هیچ وقت فراموش نمیکنم. واقعا یکی از چیزایی که داره موفق میکنه برای بچه این خیلی خوبه، این رادیو شما اگر نباشه واقعا خیلی از موزیک دور میشیم، چون دیگه کسی الان دنبال تلویزیون نمیره، همه تو ترافیکن و رادیو
0: آره
1: شما صدا رو میشنون. در مورد خواننده ها گفتی، مشتاق جان من با تمام خواننده های مارکت ایران به غیر از خانم گوگوش، آقای ابی و داریوش کار کردم،
0: با همه کار کردم،
1: با همه
0: روی
1: کار
0: استیج
1: کردم.
0: بودی
1: روی استیج، و یکی از افتخارات بزرگم تو زندگیم اینه که پارکاب سلطان قلب ها عارف بودم، نه یک سال، نه دو سال، نه سه سال، 13 سال.
0: و چه تجربه خوبی هم بوده،
1: بسیار یاد گرفتم، بسیار درس گرفتم. و آقای شمایی زاده و آقای شهرام آذر عزیز، سیاوش عزیز، سیاوش شمس عزیز، که دیگه بقیه بچه هم که دیگه همه بودن، ولی من از اینا واقعا هم لذت بردم کنار اینا، هم کار یاد گرفتم.
0: چه نسل عجیب و دوست داشتنی بودن که نسل حتی دیگه... نسل‌های جدید هم همچنان کارای اینها رو دارن.
1: البته یه نفر دیگه هم یادم رفت بهت بگم، بانو مهستی. من 2 ماه هم با بانو مهستی تو، از ایشان چه چیزایی یاد گرفتم، واقعا یه چیزای کلیدی یاد میگیری برای کسایی که ما توی حرفه هستیم، یه چیزای کلیدی بسیار زیبا.
0: بهمون یه برنامه باید بذاریم مثلا خاطره بازی کنیم، دونه به دونه تفکیک کنیم
1: یه خاطره های... واقعا باید بذاریم. آره. فقط در مورد خاطرات من یه مقدار خاطراتو باز بکنم، مثلا در مورد هتل وست بگم که اونجا کار میکردیم، اول باری که محمد خردادیان اومد، حجی جون اومد، یه چیزایی برات تعریف کنم که اصلا ای داستان خودش میشه یه پادکست، میتونی بذاری اسمش بده پادکست
0: عالی. شما یه زمان میذاریم اصلا کامل برای این کار. بریم برگردیم، همچنان در کنار شما عزیزان هستیم و یکی از کارهای پیمان رو گوش کنیم.
1: Thank you.

0: 3.4 ریتم
1: قلب‌های شما و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. تیم‌های آتش نشانی نیروهای مسلح به یک آتش سوزی که طی یک حادثه در یک انبار قدیمی در شهر نظامی زاید رخ داده بود اعزام شدند. وزارت دفاع تایید کرده است که آتش به طور کامل مهار شده و هیچ گونه مصدومیتی گزارش نشده است. این آتش سوزی بر اثر سوختن مقداری چوب و مهمات قدیمی رخ داده است. این وزارتخانه از عموم مردم خواسته است اخبار و اطلاعات را تنها از منابع رسمی دنبال کنند. در بخش خبرهای منطقه، فرماندهی کل نیروهای دفاعی بحرین اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور با موفقیت چندین حمله هوایی ایران را رهگیری و منهدم کردند. در بیانیه‌ای که خبرگزاری بحرین منتشر کرده است، فرماندهی کل نیروهای دفاعی بحرین مدعی شد که ایران همچنان با انجام حملات موشکی و پهپادی علیه غیر نظامیان در پادشاهی بحرین رویکرد خصمانه سازمان یافته خود را ادامه می‌دهد. این فرماندهی اعلام کرد که با عزم راسخ و سطح بالای آمادگی رزمی، سامانه‌های پدافند هوایی نیروی دفاعی بحرین توانستند چندین حمله هوایی را رهگیری و منهدم کنند. در بخش خبرهای بین‌الملل، مدیرعامل فولکس واگن اعلام کرد که این شرکت برای افزایش توان رقابتی خود ممکن است 50,000 شغل دیگر را کاهش دهد که می‌تواند مجموع کاهش مشاغل این تولید کننده را به حدود 100,000 موقعیت شغلی برساند. الیور بلوم، مدیرعامل این شرکت، دلیل این تصمیم را کاهش سودآوری فولکس واگن به دلیل هزینه‌های تعرفه‌ای، رقابت شدید در چین و ضرورت افزایش بهره‌وری در کارخانه‌های آلمان عنوان کرده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، به گفته هنری وینتر، روزنامه‌نگار ورزشی، اختلاف نظر میان توماس توخل، سرمربی تیم ملی فوتبال انگلیس، و جود بلینگهام، ستاره این تیم، پس از پایان مسابقه میتواند خبر خوبی برای فوتبال انگلیس باشد. توخل پس از پیروزی 2-1 تیمش در برابر نروژ در وقت اضافه اعلام کرد که شاگردانش در این دیدار تا حدی خوش شانس بودند. در مقابل بلینگهام گفته است که سرمربی تیم شرایط دشوار بازی در برابر تیم قدرتمند نروژ را به درستی درک نکرده است. وینتر میگوید که این دو چهره می توانند با همکاری یکدیگر تیم ملی انگلیس را در مسیر کسب عنوان قهرمانی جام جهانی در تابستان امسال هدایت کنند.
2: For too long we've seen England go to games and not really push each other. And when you've got someone with such a demanding nature as Thomas Tuchel and someone who's got this unbelievable winning mindset of Jude Bellingham, then you've absolutely got a chance.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: انرژی شما.
4: درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز، وقتتون بخیر. در کنار پیمان صادقی عزیز هستیم و دیگه صحبت‌های پایانی رو هم خواهیم داشت. در کنار پیمان جان، صابر میگه که امروز مسابقه نداریم. صابر جان نه، امروز مسابقه نداریم، گفتم ساعت پیش هم خدمت ترس کردم، فکر کنم نشنیدی، و مسابقه امشب نداریم. دلیلش هم مشخصه، چون که مسابقه ای نداریم، در واقع مسابقه فوتبالی نیست که بخوایم جایزه داشته باشیم. فردا شب امیدوارم که این جایزه به دستمون برسه، چون جایزه مخصوص راکسی سینمای سیتی واک هست که شما بنشینید به تماشای فوتبال به صرف پاپکورن و نوشیدنی. امیدوارم که بتونید شانس خودتون رو امتحان کنید. حالا من منتظرم ببینم فردا جایزه به دستم میرسه، که اگر رسید خبرش رو خواهم داد خدمت شما. فقط میدونم که حنان در برنامه صبح شما با حنان جایزه فینال ورلد کاپ رو داره و میتونید اون جایزه رو برنده بشید. بلیت های فینال ورلد کاپ جام جهانی 2026 در راکسی سینمای سیتی واک رو خواهد داشت. 19 ماه جولای 11 شب هم هست اون بازی. شما فکر میکنید کدوم تیم ها به فینال راه پیدا میکنن؟ اسپانیا و فرانسه که با هم بازی دارن، این ور جدول، اون ور هم انگلستان و آرژانتین، و باید ببینیم که کدوم یک از این چهار تیم به مرحله فینال راه پیدا خواهند کرد. بریم تقویم رو گوش کنیم با صدای پیمان و بریم صحبت‌های پایانی رو هم با آقای پیمان صادقی داشته باشیم. ویدیوی مربوط به مصاحبه و گفتگومون رو هم تا چند لحظه دیگه در صفحه اینستاگرام خواهید داشت. با ما همراه باشید.

0: Point Chahar. Point Chahar. خب عزیزان، 93.4 رادیو شما امروز در خدمت مشتبه عزیز هستیم. امیدوارم که هر کجا هستید، تو ترافیک هستید، منزل هستید، لذت کافی از این مصاحبه من و مشتبه. مشتبه جان چطوری؟
1: ممنونم که منو دعوت کردی پیمان جان. بعد از مدت ها اومدم رادیو شما، خیلی خوشحالم که در کنارت هستم.
0: مرسی مشتبه جان. مشتبه جان فکر کنم جدیدن به تیم رادیو شما ملحق شدی، نه؟
1: آره شنیدم. چند ماهی هست. آره خیلی خوشحالم. شنیده بودم که اینجا برنامه داری و خیلی مرسی پیمان، دمت گرم که اینقدر انرژی داری. و پیمان رو حالا از آنی که شاید تازه به جمع شنونده های خوب رادیو شما پیوستن بگم که از قدیمی های دبی، از خواننده هایی که اینجا روی استیج های متعددی برنامه داشته، حتی گلوبال ویلج هم برنامه داشته اینجا. بله. پیمان و یه شب باحال داشتیم چندین سال قبل، فکر کنم برمیگره سال 2015-16.
0: بله. به اون سال 18,000 نفر آدم اونجا بود مشتبه.
1: چه کردی؟
0: واه ویلا
1: عالی. پیمان جان دمت گرم که دعوت ما رو پذیرفتی. خیلی حرف هست و خیلی داریم کیف میکنیم.
0: با خدا برم همجور
1: ادامه داشته باشه.
0: اصلا یه جور
1: باشه، اصلا میکروفون مالش من برم. همینو ادامه بده دیگه، من برم انگلیس اصلا به کارا برسم. قربونت. صفحه اینستاگرام،
0: صفحه اینستاگرام PEYMAN میوزیک،
1: پیمان میوزیک.
0: پیمان میوزیک خیلی خوشتیپم، کچبال مشکی، عینک مشکی، چی داره،
1: خیلی باحال است.
0: یه چیزا، یه پستایی هم دارم به اسم سام علیکم شادی باز. او سام علیکم شادی بازاره برین گوش کنین. به آدم مخصوصی نگفتم، در مورد
1: مخاطب خاصی نداره.
0: زیاد آره مخاطب خاص نداره، ولی خیلی از آدم هایی که امروزه در دنیا هستن این سام علیکم ها به اونا مخوره.
1: خیلی خوشحال شدم پیمان جون. میبینمت به زودی.
0: I love you.
1: و انشالله که یه گفتگوی باحال دیگه هم داشته باشیم کنار.
0: مرسی. مرسی.
1: بریم یکی از کارهای دیگه تمام گوش کنیم و تقدیم می‌کنیم به همونا که خودشون میدونن.
0: خدافظ.
1: خدافظ. خدافظ.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین،
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: Top Hits
1: محبوب ترین ها
2: Top Hits در رادیو شما
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com ترافیک این ساعت از رادیو شما
3: خب نیم نگاهی داشته باشیم به ترافیک شهر ببینیم شهر چه خبره همچنان از دبی به شارجه ترافیک رو داریم یه مقدار کمتر شده ترافیک ولی همچنان شلوغه سمت ورودی جی بی آر یه کوچولو خلوت‌تر شد سمت بیزنس بی خلوت‌تر شده خب طبیعی هم هست هر چقدر به ساعت 8 شب نزدیک‌تر میشیم یه مقدار ترافیک کمتر خواهد شد شما کجا هستید آیا در ترافیک هستید رسیدید به منزل حتی اگر در منزل هم هستید در خونه هم هستید میتونید از خونه از طریق اپلیکیشن ARN Play که یک اپلیکیشن کاملا رایگان هست رادیو شما رو دنبال کنید فعلا من جای خاصی ترافیک نمیبینم دیره همچنان شلوغ هست البته مراقب خودتون باشید و لطفا در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید مرسی دورتون بگردم حجت اشرف زاده تقدیم شما

کار زیبایی رو گوش کردیم با صدای حجت اشرف‌زاده به نام دورت بگردم، تقدیم به شما. ساعت 19:26 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما و قرار بر این شد که برای ما بفرستید پیشبینیتون رو، ببینیم که کدوم تیم ها به فینال رقابت های جام جهانی 2026 راه پیدا میکنن به نظر شما و کدوم تیم میتونه به مقام قهرمانی برسه. صابر که میگه آرژانتین و انگلیس میرن فینال احتمال زیاد، اولین نفری هستی صابر جان که اینجوری پیش بینی میکنی. و حالا آرژانتین فرانسه رو شنیده بودم، انگلیس فرانسه رو هم شنیده بودم و خب خیلی از کارشناسا هم نظرشون بر این هست که تیمی که بین فرانسه و اسپانیا پیروز میدان باشه به احتمال خیلی زیاد قهرمان جام خواهد بود. حالا ببینیم چه اتفاقاتی خواهد افتاد. صابر هم که میگه که هر شب تو این مسابقه شرکت کردم، به من زنگ نزدید، تماس نگرفتید، امیدوارم که همچنان پشتکار داشته باشی و شرکت کنی. حالا در برنامه صبح شما با هنان که میتونید شرکت کنید، برنده فکر کنم 4 تا بلیت راکسی سینماسی یا 2 تا، در صورت گوش کنید ببینید چه خبره برای بازی فینال جام جهانی، برای شما جایزه در نظر داره در برنامه صبح شما با هنان که میتونید برنده بشید. هادی میگه انگلستان و فرانسه فینال، قهرمان هم انگلیس هست. معلومه که طرفدار انگلیس هستی که اینجوری داری میگی. حالا باید ببینیم چه اتفاقی میفته. خود من که طرفدار فرانسه هستم. حالا یه موضوع هم هست، یه سوال دارم ازتون، فردا هم بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد، یه مقدار الان وقت کم هست و فرصت نداریم. میخوام ببینم فوتبالی ها اینو بگن، جواب بدن که چطور طرفدار یک تیم شدن، چه اتفاقی افتاد، آیا مثلا برادر بزرگتری یا بزرگتری در واقع بوده که طرفدار اون تیم بوده که شما طرفدار اون تیم شدید، یا اینکه نه صرفا یه اتفاق بوده. برای خود من که طرفدار فرانسه شدم، فکر میکنم سال نمیدونم 12-13 سالم بود، فکر میکنم که بازی تیری آنری رو که دیدم خیلی علاقه‌مند بودم به مدل بازیش و سبک بازیش و علاقه من به فرانسه شدم. سال تیری آنری فکر کنم سال 1000 و شما بگید سال 1997 فکر کنم بازی زمانی 1997 تا 2009 2010 بود که بازی میکرد برای فرانسه و اونجا بود که یه جورایی طرفدار فرانسه شدم. شما از چه سنی و چرا اصلا طرفدار یک تیم شدی؟ الان هادی میگه طرفدار انگلستان هستم، اصلا چرا، از کجا، چی شد؟ هانی هم میگه که فرانسه و آرژانتین، قهرمان فرانسه. و هادی هم فرستاده از زمانی که منچستر بایرن رو برد سال 99، اون سال خب یونایتدی میشدی رفتی طرفدار انگلیس شدی، چجوری سیستم؟ من خودم طرفدار منچستر یونایتد هستم ولی این طرف هم طرفدار فرانسه هستم. بریم پرپر رو گوش کنیم با صدای مهدی جهانی، برگردیم ببینیم تکلیف بازی جام جهانی به کجا خواهد رسید. امشب که دلمون تنگ میشه برای بازی ها، چیکار کنیم امشبو؟ بلد نیستیم بازی نبینیم، فوتبالی ها بیشتر میدونن. پرپر مهدی جهانی تقدیم به شما، چجوری وقتمون رو پر کنیم؟

توی این کهکشون من بی نشونم بی تو، با همه آدم و نامهربونم بی تو، مثل ستاره ای بی آسمونم بی تو.

ساعت 19:33 است به وقت استودیو رادیو شما. خب اختلاف نظر مثل که زیاده توی رسیدن تیم ها به فینال جام جهانی 2026 و خب بالاخره قهرمانی تیم مرجان فرستاده که فرانسه انگلیس و فرانسه بازی رو میبره خیلی سخت شده دیگه. البته پیش بینی هم میشد که این 4 تا تیم به مراحل پایانی برسن. خیلی از کارشناسا و منتقدین از همون ابتدای کار پیش بینی کرده بودن و به نظر میاد اصلا جدول یه جوری چیده شده بود که اسپانیا و فرانسه و انگلستان و آرژانتین برسن به جمع 4 تا تیم. منتظریم، بی صبرانه منتظریم ببینیم که تکلیف این رقابت ها چه خواهد شد و خب تا 19 ماه جولای باید صبر کنیم. 4 تا بازی، آره دیگه، در واقع انگلیس با آرژانتین بازی میکنه، فرانسه با اسپانیا و باید ببینیم که دیدار رده‌بندی و دیدار فینال رو کدوم تیم ها برگزار خواهند کرد. یه فینال جذاب هم قرار ببینیم و فیفا برنامه های مهیجی رو چیده برای دیدار فینال، فکر کنم خیلی جذاب باشه. ساعت 11 شب هست اگه اشتباه نکنم بازی فینال. و حالا جدا از بحث خود بازی، اون برنامه هایی که بین بازی و بعد از بازی چیده شد و قبل از بازی خیلی باید جذاب باشه. باید ببینیم که چه خبره. یه خبر خوندم، حالا صحتش رو نمیدونم در چه حد هست. ما دیدیم که جام جهانی قبلی 32 تیمه بود، بعد شد 48 تیمه. الان یه صحبت هایی هست که تعداد تیم ها باز هم بیشتر بشه و نمیدونم چقدر صحت داره که آیا سال 2030 این اتفاق خواهد افتاد که حتی تعداد تیم ها به 64 تیم هم برسه یا بیشتر، که خیلی دیگه داره عجیب میشه. و نمیدونم جذابتر بود این بازی ها برای شما دیدنش، 48 تیمه شدن یا اون 32 تیمه خیلی بهتر بود. خب تیم های آفریقایی خیلی خوب نشون دادن و اکثر تیم هاشون از مرحله گروهی و مرحله گروهی بالا اومدن به مرحله حذفی رسیدن. شما نظرتون چی هست؟ و ایمان هم فرستاده، من طرفدار تیم خاصی نیستم و بیشتر طرفدار بازیکنم، مثلا زمان زیدان فرانسه یا الان رونالدوی پرتغال، چون حذف شده بین این 4 تا تیم هریکین انگلیس. اینجوری طرفدار ها ایمان. معمولا باشگاه ها رو دیده بودیم ایمان جان، حالا یه مقدار باشگاه رو عوض می‌کنی دیگه، تیم خوبه، اینم قشنگه. بریم یالا رو گوش کنیم با صدای مهدی اسدی و زانیار تقدیم شما. انرژی نیفته، همچنان در کنار ما باشید تا پایان برنامه. خوش بگذره. بابا

0: هر 4 سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتن و استر فارمسی.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
0: 93.4. خب ساعت 19:40 است به وقت استودیوی رادیو شما. عاطفه که میگه من طرفدار تیم نروژ هستم که متاسفانه بدشانسی آوردن و نتونستن صعود کنن. خیلی تیم خوبی داشتن انصافا نروژ و همچنان البته میتونن سالیان، یعنی سالهای آینده هم تیم پرقدرتی نشون بدن. نسل خوبی هست و امیدواریم حالا 4 سال آینده بتونن نتیجه بگیرن. مرجان فرستاده چون پارتنرم انگلیسی هست پس مجبورم انگلیس رو دنبال کنم. اینم از این. البته داریم کسانی که پارتنر هستن با هم و دو تا تیم مختلف رو ساپورت میکنن. هانی میگه من طرفدار آلمان هستم، از بچگی عاشق آلمان بودم و واقعا حیفه تیم‌های ریشه داری مثل آلمان، ایتالیایی که چندین سال ما نمی‌بینیم و غایب هست در رقابت‌های جام جهانی 2026، کم طرفدار نداره. چه نسلی داشت ایتالیا و آلمانی که خیلی خیلی خوب کار می‌کرد و جدیداً این چند ساله هست، حالا ایتالیا رو که نمی‌بینیم. آلمان یه مقدار نیاز داره، شاید نسلش باید عوض بشه، نسل جدیدی بیاد و حیفه واقعا تیم‌های ریشه داری مثل آلمان و ایتالیا رو نبینیم در مراحل پایانی. ببینیم 4 سال آینده چه خواهد شد. فعلا حالا پرونده این 2026 رو ببندیم، جام جهانی 2026، بعد میریم سراغ جام جهانی بعدی که 100 سالگی جام جهانی خواهد بود. اینم خیلی جذابه که دقیقاً 4 سال آینده که بازی‌ها در اروپا برگزار میشه، قرار بر اینه که البته در اسپانیا، پرتغال و مراکش اگه اشتباه نکنم و آرژانتین و پاراگوئه و اوروگوئه هم میزبان بازی‌های افتتاحیه خواهند بود، چون اولین بازی جام جهانی در اوروگوئه بود و اوروگوئه میزبان این رقابت‌ها بود و خب 100 سالگیش رو قراره که جشن بگیریم. سال 1930 بود و حالا داریم میریم و نزدیک میشیم به سال 2030. چشم بر هم بگذاریم رسیدیم به 2030 و باید ببینیم که 100 سالگی جام جهانی رو چطور جشن خواهند گرفت. بازی جذابی خواهد بود. حالا فعلا بازی 2026 رو دریابیم. رسیدیم به پایان برنامه امشب و گفتگوی شنیدنی هم داشتیم با پیمان جان، دمش گرم که با ما همراه بود. فردا رو هم در کنار شما عزیزان خواهم بود از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب. فردا صبح برنامه صبح شما با هنان رو میتونید گوش کنید، 7 صبح تا 10 صبح. امروز جایزه داشت هنان، باید ببینیم که فردا همین جایزه رو برای شما خواهد داشت یا نه. الان چک میکنم که ببینم ساعت 7 صبح تا 10 صبح میتونید جایزه داشته باشید یا خیر، که برنامه صبح شما با هنان رو بله جایزه داره در راستای کمپین هوم آف فنز، جایزه‌ای که داشتیم. این جایزه برنامه صبح شما با هنان برای بازی فینال هست که 19 ماه جولای خواهد بود برای در راکسی سینما، که میتونید اون جایزه رو برنده بشید. پس فردا صبح میتونید برنامه صبح شما با هنان رو هم گوش کنید. فردا بعد از ظهر، 1 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر هم شبنم و کیان در کنار شما عزیزان خواهند بود. شب بر همگی خوش، حسابی خوش بگذره. شبتون پر از ستاره، مملو از آرامش. شب بخیر. 16 رو گوش کنیم. 25 بند. خوش بگذره.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس دولت امارات متحده عربی، در جریان سفری برادرانه به مصر با جناب عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر دیدار و گفتگو کردند. طرفین در این دیدار درباره آخرین تحولات منطقه و تلاش‌های جاری برای رسیدگی به آنها تبادل نظر کردند. همچنین رهبران دو کشور بر ضرورت تقویت همکاری برای حفظ امنیت و ثبات منطقه تاکید کرده و تعهد خود را برای ادامه رایزنی‌ها در این زمینه تجدید کردند. تیم‌های آتش نشانی نیروهای مسلح به یک آتش سوزی که طی یک حادثه در یک انبار قدیمی در شهر نظامی زاید رخ داده بود اعزام شدند. وزارت دفاع تایید کرده است که آتش به طور کامل مهار شده و هیچ گونه مصدومیتی گزارش نشده است. این آتش سوزی بر اثر سوختنی مقداری چوب و مهمات قدیمی رخ داده است. این وزارتخانه از عموم مردم خواسته است اخبار و اطلاعات را تنها از منابع رسمی دنبال کنند. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، سیلاب شدید در استان هبی در شمال چین و استان لیاونینگ در شمال شرق این کشور جاده ها را به زیر آب برده و خودروها را با خود شسته است. ویدیوهای منتشر شده در شبکه اجتماعی نشان می‌دهد مردم در خیابان‌ها در حال شنا و استفاده از تخته‌های پارویی بودند. بر اساس اظهارات یکی از ساکنان شهرستان کواچنگ در استان هبی که از سوی رسانه‌های رسمی محلی منتشر شده است، سطح آب در برخی جاده‌های منطقه به بیش از 2 متر نیز رسیده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، تیم ملی فوتبال انگلیس تمرینات خود را در کمپ این تیم در کانزاس سیتی از سر گرفته است و در آستانه سفر به آتلانتا برای برگزاری دیدار مرحله نیمه نهایی جام جهانی در برابر آرژانتین در شامگاه چهارشنبه قرار دارد. جو راسن در این زمینه گزارش می‌دهد.
2: There are very few things Lionel Messi hasn't done on a football pitch, but Argentina's World Cup semi-final against England here in Atlanta on Wednesday will bring a completely new experience for the 8-time Ballon d'Or winner. Despite making more than 200 appearances and scoring 125 goals for his country, Messi has never faced the Three Lions. The match will also be the first meeting between England and Argentina in almost 21 years.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: چه کردی عزیزم، چه کردی؟
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.uae.

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: جام جهانی فوتبال 2030 یکی از خاص‌ترین دوره‌های تاریخ این رقابت‌ها خواهد بود، زیرا همزمان با 100مین سالگرد برگزاری نخستین جام جهانی برگزار می‌شود. برای نخستین بار در تاریخ این مسابقات در 6 کشور و 3 قاره برگزار خواهد شد. میزبانان اصلی این رقابت‌ها اسپانیا، پرتغال و مراکش هستند، اما به مناسبت 100 سالگی جام جهانی 3 دیدار افتتاحیه در اوروگوئه، آرژانتین و پاراگوئه برگزار می‌شوند. به این ترتیب جام جهانی 2030 نخستین دوره‌ای خواهد بود که در 3 قاره اروپا، آفریقا و آمریکای جنوبی برگزار می‌شود. هر 6 کشور میزبان یعنی اسپانیا، پرتغال، مراکش، اوروگوئه، آرژانتین و پاراگوئه به صورت خودکار جواز حضور در جام جهانی را کسب کردند. بر اساس برنامه‌ریزی فیفا، دیدارهای ویژه 100مین سالگرد در روزهای 8 و 9 جون 2030 برگزار می‌شوند. مسابقات اصلی از 13 ماه جون آغاز خواهد شد و فینال در 21 ماه جولای 2030 برگزار می‌شود. جام جهانی 2030 نه تنها به دلیل گستردگی جغرافیایی، بلکه به دلیل گرامی داشته یک قرن از آغاز بزرگترین رویداد فوتبال جهان، یکی از تاریخی ترین دوره های این مسابقات خواهد بود. 93.3

0: صبح شما با هنان.
1: خب بله، چینی‌ها یه جمله معروف دارن که میگن هر 100 سال فقط یه بازیگر مثل استیون چاو پیدا میشه. استیون چاو یکی از بازیگرهای خیلی معروف چینه که خودشون کارگردان هم هست، یه ستاره خیلی بزرگ توی چینه. و حالا این ستاره بزرگ سینمای کمدی چین بعد از چند سال دوری از فیلم و سینما با فیلم جدید کانفو ساکر برگشته. فیلمی که در اولین روز اکرانش در چین حدوداً 38 میلیون دلار فروش داشته و شروع قدرتمندی در گیشه بوده و خلاصه هم اکشن داره، هم ورزش داره، هم فوتبال داره. داستان در مورد یه تیم فوتبال زنانه است و ترکیب فوتبال با هنرهای رزمیه. خیلی از مردم گفتن ما رو به یاد فیلم خیلی قدیمی میندازه به نام شولین ساکر که یکی از معروف‌ترین فیلم‌های استیون چاو بود در سال 2001، فیلمی که ترکیب عجیب فوتبال، کامفو و کمدی رو خیلی موفق بود برای اون زمان خودش. حالا بعد از 25 سال استیون چاو دوباره تصمیم گرفته که با یه فیلم متفاوت دوباره بیاد و حسابی مردم رو بخندونه.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: هر روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید، با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالمه فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

اگر که سینه سوخته ز درد بس رسیدم، اگر ندیدم دمه و من زیاد دیدم، اگر که انزوای من پر از حضور تو

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. تیم‌های آتش نشانی نیروهای مسلح به یک آتش سوزی که طی یک حادثه در یک انبار قدیمی در شهر نظامی زاید رخ داده بود اعزام شدند. وزارت دفاع تایید کرده است که آتش به طور کامل مهار شده و هیچ گونه مصدومیتی گزارش نشده است. این آتش سوزی بر اثر سوختنی مقداری چوب و مهمات قدیمی رخ داده است. این وزارتخانه از عموم مردم خواسته است اخبار و اطلاعات را تنها از منابع رسمی دنبال کنند. در بخش خبرهای منطقه، فرماندهی کل نیروهای دفاعی بحرین اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور با موفقیت چندین حمله هوایی ایران را رهگیری و منهدم کردند. در بیانیه‌ای که خبرگزاری بحرین منتشر کرده است، فرماندهی کل نیروهای دفاعی بحرین مدعی شد که ایران همچنان با انجام حملات موشکی و پهپادی علیه غیر نظامیان در پادشاهی بحرین رویکرد خصمانه سازمان یافته خود را ادامه می‌دهد. این فرماندهی اعلام کرد که با عزم راسخ و بالای آمادگی رزمی، سامانه‌های پدافند هوایی نیروی دفاعی بحرین توانستند چندین حمله هوایی را رهگیری و منهدم کنند. در بخش خبرهای بین‌الملل، مدیرعامل فولکس واگن اعلام کرد که این شرکت برای افزایش توان رقابتی خود ممکن است 50,000 شغل دیگر را کاهش دهد که می‌تواند مجموع کاهش مشاغل این تولید کننده را به حدود 100,000 موقعیت شغلی برساند. الیور بلوم، مدیرعامل این شرکت، دلیل این تصمیم را کاهش سودآوری فولکس واگن به دلیل هزینه‌های تعرفه‌ای، رقابت شدید در چین و ضرورت افزایش بهره‌وری در کارخانه‌های آلمان عنوان کرده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، به گفته هنری وینتر، روزنامه‌نگار ورزشی، اختلاف نظر میان توماس توخل، سرمربی تیم ملی فوتبال انگلیس، و جود بلینگهام، ستاره این تیم، پس از پایان مسابقه میتواند خبر خوبی برای فوتبال انگلیس باشد. توخل پس از پیروزی 2-1 تیمش در برابر نروژ در وقت اضافه اعلام کرد که شاگردانش در این دیدار تا حدی خوش شانس بودند. در مقابل بلینگهام گفته است که سرمربی تیم شرایط دشوار بازی در برابر تیم قدرتمند نروژ را به درستی درک نکرده است. وینتر میگوید که این دو چهره می توانند با همکاری یکدیگر تیم ملی انگلیس را در مسیر کسب عنوان قهرمانی جام جهانی در تابستان امسال هدایت کنند.
2: For too long we've seen England go to games and not really push each other. And when you've got someone with such a demanding nature as Thomas Tuchel and someone who's got this unbelievable winning mindset of Jude Bellingham, then you've absolutely got a chance.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما. برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4.

0: نظرش بپره.
1: تاپ هیتس.
2: تاپ هیتس.
1: محبوب ترین ها.
2: تاپ هیتس در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com.
2: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. آماده ای 100,000 درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه. در طول مسابقات

0: درد میشوم، ساکت و سرد میشوم، از همه درد میشوم، قول میدم مرد میشوم، باز مقابلم.
1: چطوری دور میشی از من؟ مگه من از تو نبودم؟ حواست نیست عوض شدی، ولی من هنوز همونم، همون که سوخت تو جهنم تا یکم آروم بگیری، همون که تموم شد هر روز تا یه ذره جون بگیری، همون که هر کاری میکرد با همون دستای خالیش، همون که اگه سر

0: کس و یار میشم، رفیق خار میشم، بر سر دار میشم، باز مقابلم توی
1: 93.4 ریتم

0: 3, go!
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: Home of Fun، ارائه ای از استر فارمسی.
1: مسیر سلامتی خانواده شما با داروخانه استر آغاز می شود. از مراقبت های بهداشتی گرفته تا محصولات معتبر مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام زیر یک سقف. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
2: ریتم دل های شما 93.4.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات متحده عربی در جریان سفری برادرانه به مصر با جناب عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر دیدار و گفتگو کردند. طرفین در این دیدار درباره آخرین تحولات منطقه و تلاش‌های جاری برای رسیدگی به آنها تبادل نظر کردند. همچنین رهبران دو کشور بر ضرورت تقویت همکاری برای حفظ امنیت و ثبات منطقه تاکید کرده و تعهد خود را برای ادامه رایزنی‌ها در این زمینه تجدید کردند. تیم‌های آتش نشانی نیروهای مسلح به یک آتش سوزی که طی یک حادثه در یک انبار قدیمی در شهر نظامی زاید رخ داده بود اعزام شدند. وزارت دفاع تایید کرده است که آتش به طور کامل مهار شده و هیچ گونه مصدومیتی گزارش نشده است. این آتش سوزی بر اثر سوختنی مقداری چوب و مهمات قدیمی رخ داده است. این وزارتخانه از عموم مردم خواسته است اخبار و اطلاعات را تنها از منابع رسمی دنبال کنند. و اما در بخش خبرهای بین الملل، سیلاب شدید در استان هبی در شمال چین و استان لیاونینگ در شمال شرق این کشور جاده ها را به زیر آب برده و خودروها را با خود شسته است. ویدیوهای منتشر شده در شبکه اجتماعی نشان می‌دهد مردم در خیابان‌ها در حال شنا و استفاده از تخته‌های پارویی بودند. بر اساس اظهارات یکی از ساکنان شهرستان کواچنگ در استان هبی که از سوی رسانه‌های رسمی محلی منتشر شده است، سطح آب در برخی جاده‌های منطقه به بیش از 2 متر نیز رسیده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، تیم ملی فوتبال انگلیس تمرینات خود را در کمپ این تیم در کانزاس سیتی از سر گرفته است و در آستانه سفر به آتلانتا برای برگزاری دیدار مرحله نیمه نهایی جام جهانی در برابر آرژانتین در شامگاه چهارشنبه قرار دارد. جو راسن در این زمینه گزارش می‌دهد.
2: There are very few things Lionel Messi hasn't done on a football pitch, but Argentina's World Cup semi-final against England here in Atlanta on Wednesday will bring a completely new experience for the 8-time Ballon d'Or winner. Despite making more than 200 appearances and scoring 125 goals for his country, Messi has never faced the Three Lions. The match will also be the first meeting between England and Argentina in almost 21 years.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
2: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: جام جهانی 2026 بیشترین تعداد تیم‌های تازه وارد را در تاریخ رقابت‌ها داشت، از جمله کیپ ورد، کوراساو، اردن و ازبکستان. لیونل مسی علاوه بر رکورد بازی و برد، به رکورد بیشترین دقایق حضور در تاریخ جام جهانی نیز رسید. کیلیان امباپه به جوانترین بازیکنی تبدیل شد که 20 بازی در جام جهانی دارد و ارلینگ هالند با درخشش مقابل برزیل، نروژ را برای نخستین بار به 1/4 نهایی رساند، بهترین نتیجه تاریخ این کشور در جام جهانی.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

بشه. وقتی دوباره دیدمت خنده هات پر رنگ بشه. قرار نبود که ما دوتا به عشق عادت کنیم. بذار که دلتنگ

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: لفظ کسی شیری

سجاده تر کرده پیمان در کشیده، تا که کبوتر دل باشد تو مرغ بسمل، از زخم ناوک تو در خاک و خون تپیده، تا که کشم عتیبت

شما ریتم قلب های شما.

تو خط موازی بی سر و تکه به هم دیگه وصله میشن، دو نفر که به شدت علاقه به هم دارن هم گاهی خسته میشن.

0: 3.4 ریتم
1: قلب های شما.

زمانو برگردون به اولین دیدار، تا قهوه‌مون داغه فنجون تو بردار، از پنجره پاییز میریزه رو تختم،

صداد میاد دور من خنده تو میشنوم، علاقم کم نشده حتی شاید بیشترم، دروغ میگنم عکساتو من رو تیش زدم، اگه آسمون باشی تو بدون فقط و بیش منم، ور میری ای با تلفونت، اصلا دلت میخواد منم بشم مثل خودت، عادت دارم بزنی زیر قولت، آخرشم بگی همش تقصیر توه، باشه من

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما،
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4